0: Etiopia, dan twil duwem.
1: U għal Sion jenat, il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fija.
0: U għanna l-għol il-nifsu jwettaqaf posta.
1: Jikteb il-mulej fil-ktib tal-popli, dan twilet hemm.
0: U jannu huma u jisfnu da kollha li jagħmlu fik.
1: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Qabel ta' Alla, wiegħed żbieħ u jgħid fuqek. Sidi l-mulej ġej bil-qawwa bi ħlasu qudiemu.
0: Għamlu sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' Drijow.
1: Għamlu bi ħlasu miegħu. U bil-rebħa tiegħu qudiemu.
0: Ħarraj li jira l-merla tiegħu bidrijhom jiġmaħħa.
1: U bil-ħrif fiħdanu jarfaħħom u bin-naċ ireddu bil-mod imexxihom.
0: Min kejjer il-baħar f'qehidu jew qis bix-xiber il-wisa tas-sema.
1: Min ġabar it-trab tal-art ġokejla jew wiżen bistaqsija l-muntanji u b'miżien il-għoljiet.
0: Min mexa l-ispirtu tal-mulej jew ir-reħ x'għandu jagħmel biex jalmu.
1: L-immin tal-apparir biex jiftaħlu għajneħ, jew biex jammu ġipruħu bil-ġustizzja.
0: Biex jateħ id-dawlu l-erf u jqabdu triq tal-aqal.
1: Ara, il-ġnus bħal qatra waħda minn barmil ilma, bħal abra trab f'miżien hekk qishom. Ara, il-gżejjer daqs tibna t-toqol tagħhom.
0: Is-siġar tal-Liban humu mhux biżejjed biex bihom tagħmel in-nar.
1: Anqas il-bejjem tiegħu huma biżejjed biex toffri lill-Alla sagrifiċċju tal-ħruq.
0: Il-ġnus kollha qishom xejn quddiemu, huma għalih ħwejjeġ kbira u battala.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
1: Sidi l-mulej ġej bil-qawwa bi ħlasu quddiemu. Kollu bit-tifħin lill-Alla tagħna u jixteħtu quddiem il-għolja mqazza tiegħu.
0: Il-mulej jisaltan jitkexxu l-ġnus fuq il-kerubini tron tiegħu ħadd iteżeż l-art.
1: Kbir il-mulej f'Sion u jaħkem fuq il-popli kollha.
0: Ħajfaħru ismek kbiru tal-biża għax hu qaddis su qawwi.
1: Int sultan li tħobb il-ġustizzja waqqaf tissewwa. Id-drittu s-sewwa tagħmel ma' Ġakob.
0: Qollu bit-tifħil lill-mulej Alla tagħna inxteħtu quddiem il-fess ġlejh għax hu qaddis.
1: Mosè u Aaron fost il-qassisin tiegħu u Samwel fost dawk li sejħu ismu kienu jsejħu il-mulej u hu weġibhom.
0: F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom, kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi tagħhom.
1: Mulej Alla tagħna inti smajthom, inti Alla li tgħader kun tal-jum. Iżda tħallast tal-imġiba ħażina tagħhom.
0: Qollu bit-tifħil lill-mulej Alla tagħna u nxteħtu quddiem l-għolja mqazza tiegħu għax qaddisu il-mulej Alla tagħna.
1: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Ammen.
1: Qollu bit-tifħil lill-Alla tagħna u nxteħtu quddiem l-għolja mqazza tiegħu.
0: Kull wieħed minnkom li ħaxi don jinqeda biha l-ġid ta' xulxin bħala amministraturi tajba tal-grazzja ta' Alla li jieta ħafna xorta. Jekk wieħed għandu d-don tal-kelma jinqeda biha qisu kliem ta' Alla. Jekk wieħed għandu d-don tal-Ministeru iħadmu qisu bis-seta li qed jagħtih Alla biex f'kollox ikun imsebbaħ Alla permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Qalbi kollha najatlek weġibni mulej.
0: Qalbi kollha najatlek weġibni mulej.
1: Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek.
0: Weġibni mulej.
1: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Qalbi kollha najatlek weġibni mulej.
1: Naqdu lill-mulej bil-qdusija u jeħlisna mill-għedwa tagħna.
0: Imbierak il-mulej Alla ta' Iżrael ġej żuru jifdi l-poplu tiegħu.
1: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni. Dar David għaddej tiegħu.
0: Bħalma kienu jgħid f'imodi b'fhom il-profeti qaddisin tiegħu.
1: Biex isalvana mill-għedwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobuduna.
0: B'hekk juri ħnina ma' missierietna u jiftakar fil-fatt qaddis tiegħu.
1: Fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna li jagħtina.
0: Li meħlusin minn idejn l-għedwa tagħna naqdu bla biża.
1: Tul ħajjitna kollha. Bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu.
0: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tul qabel il-mulej biex tħejjilu.

0: ħatu biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubitom.
1: Ħieġa mill-qalb ħanina tagħna tagħna li batinna mill-ogħla żjara tax-xemx tiegħu.
0: Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet mid-der tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim.
1: Glorja lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Naqdu lill-mulej bil-qudusija u jeħlisna mill-edewwa tagħna. Alla u l-Missier li b'imħabba kbira jmexxi l-poplu tiegħu u jagħtih il-għajxien. Niżu ħajr minn qalbna offer kbir ngħidulu.
1: Gloria lilek mulej għal dejjem.
0: Missier ta' ħnina bla tarf, tkun infaħħar għall-imħabba li tħobbna.
1: Int tal-għaġeb fil-ħolqien tagħna u iżjed fit-tiġdid tagħna.
0: Fil-bidu ta' din il-ġurnata, imla l-qalbna bil-ħeġġa li naqduk.
1: Tkun dejjem igglorifikat bil-sibijiet u l-għamil kollha tagħna.
0: Naddafna minn kull xewqa ħażina. Għamel li b'fema safja infittxu f'kollox ir-rieda tiegħek. Iftħilna beraħ il-bibin ta' qalbna għal bżonnijiet ta' ħutna kollha.
1: Tħallihom xi mċaħda mill-imħabba tagħna ta' aħwa.
0: Nresqu s-sattar personali tagħna lil Alla u naqdu koll intenzjonijiet ta' ħutna kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, ħutna l-morda dawk li jduru bihom, il-familjari tagħhom. L-intenzjonijiet ta' dawk ħutna li jinsabu maqogħdin magħna għal dan it-talb ta' filgħodu. Nkomplu nitolbu għat-terremotati tal-Kolumbja, nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Nagħmlu l-qalb u ngħidu flimkien it-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum qed inallu. Għaffinna d-nubitna bħalma naħfu l-menu ħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
0: U alla ta' dejjem li tista' kollox. Ibnek il-waħdini ġej jżurna mill-għoli bħax-xemx tiela u sewwa fuqna d-dawl tal-glorja tiegħek. Wassal dan l-istess dawl lill-popli li għadhom fid-dlamijiet mid-del tal-mewt. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej barikna, iħarisna minn kull deni u jwassanna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Amen. Ngħidu flimkien il-Kurunella tal-Ħnina Divina u nofru il-Kurunella għal dak kollha li se jmutu matul din il-ġurnata. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibenn u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum qed inallu. Għaffinna d-nubitna bħalma naħfu l-menu ħati għalina la daħalniex fit-tiġrieb iżdeħlisna mid-deni. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Jiena nemmen f'Alla il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu. Twielet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, mietu difnu, niżel bell-imwiet. Mat-tielet jum għamin bejn il-mwiet. Telef is-smawiet qiegħed innaħħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra ta' Dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Amen. Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u id-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Il-tpatija għadmu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Kenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Kenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Kenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Kenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Kenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Tpatti għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Tpatti għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Tpatti għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Tpatti għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Tpatti għadnu bit-tana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Inna lina wa d-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, Qaddis immortali.
1: Henna lina wa d-dinja kolla.
0: Amen. U Ġesu ħanin, aħna nemnu fik u nafdaw fik. Enna li xaħna dajfa u blahila, għatina l-grazzja li nwaslu lil bnedmin kolla biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla ista mħabtek sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina,
1: itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo II,
1: itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko,
1: itlob għalina.
0: U demmu Wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina. Jiena nafda fik. Amen.
1: Ġesu għalli minħobbok nistaqni dejjem lejk. Sommi fil-grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' għajnejk. Ġesu, inti tħares lejna, aħna nħarsu lejk. Il-bżonijiet tagħna tafu, nerħuhom fidejk. Missier Etern, nofrilek il-pjagi tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Bix-baħt tiegħek għad-nubi ta' dawk li ħajmutu matul il-jum. Għatihom għamu lej il-mistrieħ tal-ejjem. Nisriu fil-paċi, mulej ħanin, aħna nitolbu għal-min jinsab beżan, muġġoħ, imdejja, inkwetat, għajjien, marit, dawk li duru bil-morda, u dawk kollha li jinsabu ħedhom. Mulej ħanin, aħna nitolbu għal-min qata' qalbu minnina tiegħek li jinti taħfillu dnubietu. Mulej Ġesu, nitolbu għal-dawk il-koppji li jixtiequ tarbija, u għal-dawk il-koppji li qed jistennew tarbija. Biex inti mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti ddaw li tfawwar il-qalb tagħhom bil-kuraġġ fuqek hemm ħadd u xejn. Inti mħabban fil-ita, id-dar fid-dlam, l-isfalla li magħha għandna nserħu. Amen. Mulej missier ta' Sidna Ġesu Kristu li qal il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiem huma ftit. Nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għall-ħsad tiegħek. Amen. Li jiżgħażagħ tagħna jkunu dejjem aktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Amen. Nagħmlu talba l-parroċċa tagħna. Mulej Ġesu, imla l-qlub tagħna bil-paċi qaddisa li tiżboq kull fehma bira fil-ħajja tagħna flimkien biex ngħixu fl-imħabba minkejja differenzi. Kabbarna u ġeddibna biex inħarsu lejn xulxin bajnejn ġenina nitkellmu bil-sin ħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna għalija tkun għalina għajn ta' grazzja dan nisolvu lek l-interċessjoni u l-ħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija mħelwa tagħna, aħna l-koll lejk midjunin tal-grazzi kbar li qlajtilna minn tibnek Ġesu ħanin fit-tixnieq fil-għen fin-niket. Tlabnik bid-dmuħ f'għajnejna, riġlejk ferrajna l-inkwiet tagħna meta mġarba fejnek ġejna, intom li tħobla qies. Kompli dejjem indukrana, niselfina tagħma faraġġ biex ħenjin il-kol tarana. Marijhom ħanina, għalhenija nwedduk, nagħtu ġeħ il-Ġesu ibnek qalbna kollha, inħobbuk. O Sinjura tiegħi hom tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bit-prova ta' din id-devozzjoni. Jiena nofrilek illum għajnejja u idnejja, il-sina qalbi kolli kemm jien, u billi jiena kolli tiegħek u twajba ommi, nitolbok li tħarisni u tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. Nagħmlu flimkien it-qalbina tax-xewqa, speċjalment għal dawk illum ma jistgħux jitqarbnu. O Ġesu ħanin, jiena nemmen li ntinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija, o Ġesu jien inħobbok għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċivik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesu, ejjandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. Tħallina qatt nibbijat minnek. Grazzi Sinjur Alla, inħobbok Sinjur Alla, waħfilli Sinjur Alla, qalb Immakulata ta' Marija, kun inti s-salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesu jiena nafda fik. Qalb ta' Ġesu jiena nafda fik. Qalb ta' Ġesu jiena nafda fik. Grazzi mulej għax tħobbni. L-isem tal-Missier u tal-Ibel tal-Ispirtu Santu. Amen. Nawguraw l-għodwa tajba lil kulħadd.

0: Flisem tal-missiru, tal-iben, tal-ispirtu s-santu. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Krist, imħabba tal-la missirna, u l-aqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kom il-koll. Nilqakom għal din l-Ewkaristija bħala t-talba tagħna fil-bidu ta' din il-ġurnata, illi dan għodu din nofruha b'suffraġġju ta' Joseph Mario Borġ. Ħuti hija nhar fuħtijietna ħalli niċċelebraw b'moċċira dawn il-misteri qaddisa. Inti jislim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u wassalna għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb li sejħulek missier, saħħaħ fina l-ispirtu tal-unijiet adottivi tiegħek biex jissaqilna niksbu l-wirt li jinti wetna. Bibne Ġesu Kristu sjedna li juwalla, u li miegħek jgħix fi salta flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġiet il-kelma tal-mulej u qal li obdiedem inti qiegħed ma n-nies ta' rashom jibsa. Għandhom l-għajnejn biex jaraw, imma ma jarawx. Għandhom il-widnejn biex jisimgħu, imma ma jisimgħux. Għax huma nies ta' rashom jibsa. Issa inti jo bniedem, hu miegħek kull ma jeħtieġlu wieħed eżiljat u itlaq binar quddiemhom. Dbiegħet minn fejn inti u quddiemhom stess itlaq lejn post ieħor. Għandhom nejn jintebħu li huma nies ta' ras jibsa. Ħejji binar quddiemhom il-meħtieġ tiegħek, qisu il-meħtieġ ta' minn sejjer fl-eżilju. U fil-għaxija oħroġ quddiemhom bħal wieħed ħireġ għall-eżilju. Ħaffir toqba fil-ħajt quddiemhom u oħroġ minnha. Ġor kollox fuq spallejk quddiemhom u oħroġ fid-dlam. Għatti wiċċek biex ma tarax l-art, għax jiena għamiltlek sinjal għad-dar ta' Iżrael. Jiena għamilt kif ordnali il-mulej u binar ħejjejt il-meħtieġ tiegħi, qisu il-meħtieġ ta' minn sejjer fl-eżilju. Fil-għaxija ħaffirt toqba fil-ħajt bidi stess u mbagħad ħriġt quddiemhom fid-dlam. Bis-sorra fuq spallejja. L-għada fil-ħodu, il-mulej kellimni u għalli, obniedem, dawn in-nies ta' rashom jibsa ta' dar Iżrael ma staqsewkx x'inti tagħmel. Mela jgħidulhom, hekk jgħid il-mulej, kontra l-prinċep li hemm Ġerusalem idin is-sentenza u kontra id-dar kollha ta' Iżrael li tinsab fija. Ejdilom, jiena sinjala likom, kif għamilt jien, ek jamlu lilkom. Fittru fnamentu l-eżilju, għat t-tmorru. U l-prinċep li jem fostom, għat jerfa s-sorra tijow fuq spallej fid-dlam. U jħaffer toqba fil-ħajt biex joħroċ minna. U jgħatti wiċċu biex ma jkunx jistajara l-art bajnejh. Il-kelma tal-mulej.
0: Irruddu ħaj lill-Alla.
1: Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla.
0: Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla.
1: Ġarbu u kiddu lill-Alla l-oli. Ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu. Reġgħu lura u naqsu bħal missirjietom. Għawġu triqtom bħal ark li qarraq bik.
0: Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla.
1: Rexuħ fuq l-olijiet tagħhom. Kepsulu lejra b'lidoli tagħhom. Sama b'dan Alla u nxtel bil-għadab u warra pal kollox lill-Iżrael.
0: Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla.
1: Ħalla f'idejn l-għadu l-arka tiegħu fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu. Telaq għas-sejf il-poplu tiegħu ħadha bl-aħrax kontra wirtu.
0: Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla.
2: Thank you.
1: jibdi wiċċek fuq il-qaddej tijek, għallimni il-kmandamenti tijek.
0: Il-mulej ma'kom. Qarim l-Evangelium għaddess kont San Matteo. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesù qallu, mulej x'ikem il-darba jrid jonqos li hija biex jiena naħfirlu. Sa seba' darbiet u Ġesù jiġbu ma ngħidlekx sa seba' darbiet, imma sa seba' u sebgħin darba. Għalhekk is-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebbuha wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddija tiegħu. Kif beda jagħmel dan ħadulu qudiem wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent billi ma kellux minn fejn iroddomlu. Is-Sinjur ordna li jinbiħu martu li jiedu kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jixtieħed quddiemu jitolbu jgħidlu, Sinjur, stabar f'tidbija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ jiltama wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar, qabdu minnhom u beda jafsu, ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu nxtieħed quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu, stabar f'tidbija u rrodlok. Imma dak ma riedx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrot kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Imma marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur batalihu qallu, ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabti bil-ħniena, ma kienx imissek intu kol tħenn għal sieħbek kif ħennejt jiena għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idej min jaħru sa ma jrot kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom is-sier li huwa fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesù telaq mill-Galilija u mar il-Ludija fl-inħawi li l-hemm mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej.

0: Kuti indur lejna l-al-missiru nitolbuh jiftilna qalbna l-mahfra u l-mħabba kif għadu kif ħeġġiġna għalih ġesu fil-Vanġilu tal-lum.
1: Għal-Papa, għal-Isfijiet, għal-Saċerdoti, sabiex ikunu dejjem eżempju u strumenti ta' rikonċiljazzjoni, nitolbu.
0: Ismana nitolbukum u lej.
1: Għal-Soċjetà, sabiex tinqeret minn ġofija darba għal-dejjem il-Vendetta u s-Saltan il-Paċi, nitolbu.
0: Ismana nitolbukum u lej.
1: Għal-min qiegħed ibati il-konsegwenzi ta' xi azzjoni ħażina li jirċieva sabiex jasal jgħader u jaħfer. Nitolbu.
0: Ismana nitolbukum u lej.
1: Għalina sabiex din l-Ewkaristija li qed nieħdu sehem fiha teħlisna minn kull sens ta' indifferenza u mibeda. Nitolbu.
0: Ismana nitolbukum u lej.
1: Għarruh Joseph Mario Borg biex il-mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
0: Ismana nitolbukum u lej. Ilqa nitolbukum u lej dawn it-talbiet li bhom il-ta' kbira din ir-res u diemek. U għamil minna l-kol strumenti tal-paċi u tal-imħabba fost ħotna. Dan nitolbuh bi Kristu Siedna.

0: de vitek tak badanym bitle tym ochinek, co ta linią szanym dnie demno mi sera nasza, ta rolam biera kalam dej, in pana mi odbiera, ba me li kun kuczego pasa, ta wciuru sa ilu na fabit, kiedy tu widok tiene hejne.
1: Itolbuhu ti sabiex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bislim u lejlejn il-Knisja tiegħek wilqa' l-offerti li qiegħda tagħmilek għax kont intfeħnina tiegħek li tgħid tal-qawwa li toħfrihomlu u bil-qawwa tiegħek biddiltom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfo lubna il-fuq, nizzuħħaj lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej Misser Qaddis, tajjeb u daġġiet tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr b'ibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinbattolna bħala salvaturu f'għeddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Sant u inwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu feda jdej fuq is-salib biex iħolna mill-irbitt tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu il-Qaddisin kollha xandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eserċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaq il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal. Kudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġara til-ħajr tali d-disċipli tija waqal ħudu iċarbu minnu il-kol għaxdan wal-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdijt li jibqal dejjem id-dem li jixxerret għalikum u għal-bnedmin kolla għal-maħfra ta' d-nubiet għamlu dan b'tifkira tijej.

danu il-misteru tal-fidi. Niklu dal-ħobsu li xorbu dal-kalċi, nħabru l-mewtijek mulej samatiġi. Għalek kaħna unamlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafru lek mulej il-ħobsa l-ħajja u il-kalċi ta' salvazzjoni, wirodu lek ħajra xoġbok til-qana u qudiemek biex naqdu. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna fġisew wieħed, li jelna li nihdu ser mil-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Liu, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna, partikularment Joseph Mario Borġ, li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħennalina l-kol nitolbu, katilinna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjer. Flimkien mal-verġ nibqgħat salom ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe mal-Apostli mill-Qaddisin kollha, li jgħix mill-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk minn sebqu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jiena tal-ilek Alla missilli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma aħna naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħalniex f'tiġrib, iżda ħlista bid-deni. Eħlista li tolbuk mulejmi kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittama' lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apposti tiegħek irħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dubiet niżdaħarx lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaq dal jintrit fint li teħx mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċ li xurxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubjiet ta' dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubjiet ta' dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubjiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-dubjiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf.

nitolbu. Nitolbuk mulej biex itqarbina li jagħmilna bis-sagramenti tiegħek is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. L-Anġlu Alla ħabbar il-Marija. Sliema lik Marija bil-grazzi mimni għal-mulej miegħek imbierkajt fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Awni il-qaddeja tal-mulej. Slima lik Marija bil-grazzi mimni għal-mulej miegħek imbirkajt fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. U li bent Alla sar bniedem. Slima lik Marija bil-grazzi mimni għal-mulej miegħek imbirkajt fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Itlob għalina għaddisom Alla. Xerret nitolbuk mulej fil-lumna l-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjon il-mewt jew naslu għas-seb tal-qawmien f'ġehel istess Kristu Siedna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. San Giusepp tal-Alp Safja, San Giorgio Preka, għatijom u mulej il-Missier ta' dejjem, jisruħu fi slim, il-ġurnata t-tajba.

0: Chrisen tal Missir, u tal Iben, u tal Ispirtu Vissantu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-Iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.

0: Mitlopalina għaddiso malla
1: biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawab fruħna mulej il-grazzja tijek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewtijow naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: Itlob għalina.
0: Għatijom mamulejn mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.

Ger tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 76 54 jew 99 88 41 01.

l-appell kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-reli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għal l-erba' 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola, it-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-2103 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Għad nissi u nfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuza, il-nisa u l-irġil tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom.

bejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa l-għan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida l-għan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħaniġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

iser minnkom iż-semmija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietro resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej x'ikem il-darba jrid jonqos neħija biex jiena naħfirlu sa seba' darbiet? U Ġesu jiġbu: Ma ngħidlekx sa seba' darbiet, imma sa seba' u sebgħin darba. Għalhekk is-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddija tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur orna li jinbih u martu u liedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħet qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar f'tidbija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ jiltaq ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn u beda jafsu: Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu jixteħet quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Stabar f'tidbija u rrodlok. Imma dak ma rridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrot kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalihom qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabni bil-ħniena, ma kienx imissek intu koll tħenna għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħraġ is-Sinjur għalih u taħ f'idej min jaħru sa ma jrot kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missier li huwa fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Gallija u mar il-Ludija fl-inħawel il-lem mill-Ġordan. Is-silta tal-Vanġilu tal-lum tiffoka fuq il-maħfra ta' dnubiet. Hija meħuda mill-aħħar parti tad-diskors ekleżjoloġiku kif insibuh fil-kapitlu 18 ta' San Mattew. Jiġifieri diskors li permezz jew Ġesu irid jurina x'għandu jkun stil ta' bejnietna fih dan il-Knisja bħala l-komunità ta' dawk li jemnu fih. Fosta li jemnu fi Kristu, il-maħfra qatt m'għandha tkun limitata, imma pjuttost għandha tkun dejjem f'kollox u għal kulħadd. Ma hemm l-ebda limitu għall-maħfra fos dawk li jemnu fi Kristu. U r-raġuni għalfejn għandna naħfru dejjem u lil kulħadd hija għaliex Alla min-naħa tiegħu dejjem jaħfer lilna u lil kulħadd. Għaldaqstant Ġesu jieħu din l-okkażjoni sabiex jirrakkonta din il-parabola tal-maħfra ta' djun. Wieħed li jinħafirlu 10,000 talent li kienet somma enormi, imma minkejja li ġarrab din il-gratitudni kbira u din il-maħfra, xorta waħda l-qalb tiegħu ma kienx lesta li taħfer bl-istess qies li bih hija kienet maħfura. Għaldaqstant dan ir-raġel x'in joħroġ barra isib wieħed qaddej li kellu jagħtih somma bil-bosta aktar żejra minn dik li kellu jagħtihu mid-dinar. Imma dan mhux talli ma stabarx bih, talli mar xeħtu l-ħabs sa kemm irott kull ma kellu jagħtih. Fi ftit kliem, il-ġest tal-imħab tal-maħfra bla qies li huwa kien irċieva ma wassalx biex ibiddel il-qalb tiegħu, ħalli qalbu titgħallem taħfer bl-istess kejlu bl-istess mod li bih huwa stess ġie maħfur. Ħafna drabi aħna fil-ħajja żibuha tqila u diffiċli naħfru, għax m'aħniex konvinti biżejjed illi lilna l-mulej kien tant ħafif fil-maħfra tiegħu kull darba li aħna nitolbuh din il-maħfra.
jekk verament aħna narfuh bħala tanta għani fil-ħniena li wadejjem lest jaħfrilna, aħna nitolbuh din il-maħfra u ġala darba u wajatijilna naprezzawa u nurruwa fl-istess kejl ta' maħfra li bija aħna naħfru lill-oħrajn. Għal daqstan Ġesu jikkommenta dak illi nsibu fit-talba tal-missierna illi jekk bissaħna naħfru lill-min u ħati għalina il-missier li huwa fis-semwiet u wkoll jaħfer lilna in-nuqqasijiet tagħna. U allura eżis semmija ejjew nitolbu lill-missierna li huwa fis-semwiet sabiex jgħallimna naħfru lil xulxin minn qalbna. Dan ifisser illi aħna wkoll nintebħu li aħna medinbin, aħna kien jistħoqilna xi ħaġa oħra minn flok il-maħfra, ma dana kollu Alla fi Kristu tana biss il-maħfra u l-ħnina tiegħu. Jalla aħna wkoll ikollna il-ħila u l-kuraġġ illi missju qejn mill-maħfra u l-ħnina ta' Ġesu nuru kol maħfra u ħnina ma dawk li jonqsuna. Il-jum it-tajjeb.

mi ringraziakon li ina attumijej għal program ta' satejn biex flimkien nirriflettu fuq il-fidi tagħna, iż-żbuħija tal-fidi tagħna u fuq temi, fuq soġġetti li jistgħu idawluna u jsaħħuna fil-mixja tagħna wara Kristu.

Taslima mill-aktar sinċera tmur għal-murda, kemm dawk li jinsabu fid-djar u kemm dawk li jinsabu fl-isptar. Lil dawk li jduru bihom il-familjari tagħhom u lil l-anzjani tagħna li eżej summa it-teżor, it-teżor tagħna, għandhom teżor ta' esperjenza li jistgħu jgħadduna.

programma speċjali wkoll tmur għal dawk is-semija li seguna mill-bogħod, speċjalment żisimthom emigranti tax-xara. Jalla dan ir-radju ikomplikum dak il-link, dak il-punt li jaqadna il-parroċċa tagħna magħkom li tinsabu fil-bogħod. U minn hawn ukoll nixtieq nagħti merħba lill-emigranti li bħalissa qegħdin jaslu minn pajjiżi differenti madwar id-dinja u jiġu fix-xtur tagħna, jiġu fir-raħal tagħna, ħajgawdu magħna il-festa ta' Marija Bambina, igawdu wkoll lill-għażiż tagħhom li jinsabu hawnhekk. U jalla din il-vaganza nawguralhom vaganza mill-isbaħ u jalla din il-vaganza li se jgħaddu magħna jgħidu gost fija, jiltaqgħu mal-ħbieb, mal-familjari u fuq kollox jieħdu sehem fil-festa tar-raħal tagħna li Marija.

nishtaq nsellem ukoll lil dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm Sbuħija tal-Fidi tagħna ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom jogħġbukom lilkom ukoll.

s-silta kredo ta' Esteban Silas natibidu għal-program billi fl-ewwel parti tal-program qed naraw flimkien xejdilna il-kredu li aħna nistqarru. Il-kredu xejdilna dwar il-fidi tagħna li aħna ngħidu li nemnu. U dan qed nagħmluh bil-għajnuna tal-kitba tal-Ġiżwita Fader Anton Azzopardi mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi kattolika.

bdejna bl-ewwel kelmijiet tal-kredu. Jiena nemmen falla, il-missir li jista' kollox l-ħalaq is-sema u l-art. Il-ġimgħa l-oħra rajna x'inhi d-differenza bejn id-dnub oriġinali u d-dnub personali. U fl-aħħar tkellimna wkoll dwar il-maħfra. Jekk Alla jrid se naraw min hu Ġesu Kristu.

Ġesù Kristu. L-isem Ġesù ġej mill-Ludi Yahshua li tfisser Salvatur, ħellies u feddej. L-isem Kristu imbagħad ġej mill-Grek Christos li tfisser midluk u huwa traduzzjoni tal-kelma Ludija Mashaja, il-Messija. Issa il-Lut meta kienu jagħtu isem kienu jridu jfissru bih il-funzjoni li se jkollu dak il-bniedem f'ħajtu. Għalhekk meta l-Anġlu Gabriel del il-Marija Verġni u ħabrilha li t-tarbija li kien se jkollha kien se tkun jisima Ġesù, ri tifisser li se tkun ta' bil-ħaq il-feddej. Għalhekk ukoll fil-preżentazzjoni ta' Ġesù, ixwejjaħ x'mun imnebba mill-Ispirtu qal: għax raw għajnejja il-ħelsien tiegħek li jien tħejjej tal-poplu kollu, dawl biex idawwa lill-ġnus u sebħ tal-poplu tiegħek Iżrael, kif naqraw f'Saluqa kapitlu 2 vrus 30 sa 32.

Niftakru fil-ktib tal-ġenesi jazissemija meta wara d-dnub tal-ewwel ġenituri, il-mulej ikkundannawhom u jikkundannaw ukoll it-tentatur tagħhom. Iżda fl-istess ħin wieħed il-fidwa, wieħed is-salvazzjoni. Naqraw fil-ktib tal-ġenesi kapitlu 3 vrus 14 u 15. U l-mulej qal lis-serp: talli jagħmel dan nibgħida nqajmek bejnek u bejn il-mara. Bejn nislek u nisilha u jisħaqlek rasek int li tħeb għal-arqubu. Iż semja l-istorja tal-poplu Ludi Turi kif alla b'ħafna azzjonijiet tal-għaġeb beda jwettaq is-salvazzjoni ta' dan il-poplu u tal-ġens u man kollu. U mbagħad kien Ġesu Kristu Alla li sar bniedem għalina u ġib il-milja ta' din is-salvazzjoni. Ġesu bl-istess qatt tal-inkarnazzjoni u iżjed bit-tbatija il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet ħelisna mid-dnub oriġinali u personali u reġa' minna ħbib ma' Alla billi akkwistanna il-grazzja santifikanti. Il-grazzja santifikanti jeżissemija hija don b'xejn li u permanenti li Alla jagħti lir-ruħ biex ifejjaqha mid-dnub u jqaddisha. Mela tagħna l-kuraġġ, tagħna l-grazzja santifikanti, tagħna l-qawwa biex nerbu l-ħażen ta' madwarna. Imma issa forsi ssib minn jgħidlek. Imma mhux f'ħafna żminijiet u f'ħafna kulturi deru nies mexxejja u rrif, nies tajbin, nies qawwija u mħeġġa li waqfu din jew dik ir-reliġjon. U dan għamluh biex jgħalmu il-poplu triq tas-sewwa u bekk jeħilsu lid-dixxipli tagħhom mill-ħażen tad-dinja. F'kelma waħda biex joffrulhom il-fidwa u s-salvazzjoni. Mhux il-popli kollha jemnu fil-fundatur tar-reliġjon tagħhom bħalma aħna nemnu fil-fundatur tar-reliġjon tagħna Ġesu Kristu. Mela fejn id-differenza bejna u bejnhom? Fejn id-differenza bejn Ġesu Kristu u bejn dawk il-fundaturi f'dik li hija fidwa? Hekk forsi jiġina ġa moħħna u nistaqsu. Iżissemija veru ta' bil-ħaq, il-fundaturi ta' reliġjonijiet l-oħra raw il-miżerja morali u fiżika tal-bniedem, jiġifieri raw li l-bniedem maqbud fil-ħażen kien dbiet mill-ideal tas-sewwa. Dbiet minn Alla kif għarfu huma u mill-għan li għalih il-bniedem jeżisti kien dbiet il-bniedem. U allura dawn il-fundaturi kienu mexxejja u rrif sinċieri u mħeġġin biex jagħmlu lid-dixxipli tagħhom u jurhom kif jistgħu jinħelsu minn dik il-miżerja. Għaldaqstant tawhom prinċipji prattiċi ta' ħajja tajba u ġusta biex huma jimxu fuq it-toroq li waslu għall-ħelsien mill-ħażen tad-dinja. Għalhekk kalmu l-ħtieġa tat-tajb u tal-meditazzjoni, tas-sawm u tal-penitenza, tas-sagrifiċċju tal-opri tal-karità, għalmu l-imħabba tal-proxmu u tat-ċaħda tal-vjolenza. F'kelma waħda, għalmu kif tkun u kif tgħix ħajja tajba. Ħanibdew billi nsemmu Mummettu li jgħix bejn is-snin 570 u 632 wara Kristu. Mummettu kellu l-ħila jiġbed popli pagani għal warah biex jemnu falla wieħed suprem u assolut. Ir-rivelazzjonijiet ta' Mummettu huma miġburin fil-ktieb tal-Koran. Mummettu jgħallem dwar Allah u kif il-bniedem għandu jissottometti ruħu f'kollox għal dan Allah. Jgħallem ukoll li l-azzjonijiet huma kastigati minħabba li ċaħdu lil Allah u lill-profeti tiegħu u li fost il-profeti hemm ukoll Ġesu. Mummettu jippreżenta ruħu bħala l-aħħar u l-akbar fost il-profeti
u jissok ta' jgħallem dwar il-ħtieġa tat-talb, is-sawm, il-pellegrinaġġi, l-loti tal-karità u l-erda tal-vizzji. Il-bniedem jgħid Mawmettu jista' jikseb il-ħelsien u l-fidwa mill-ħażen, mill-vizzji u mid-batija u jerġa' lura lejn Allah u jagħti ħqima u glorja. Biss jekk jimxi fuq it-talim tal-Koran għaliex huwa r-rivelazzjoni ta' Allah il-Koran. Mela dak Mawmettu issa mru għall-Indja. Fl-Indja hemm r-reliġjon tal-Indu. Din ma kellix biss fondatur wieħed iżda diversi u kibret matul l-erba telef sena li ilha teżisti u ġabret fija ħafna twemmin ta' reliġjonijiet oħra. B'dan kollu l-Indu dejjem għalmet li l-bniedem jista' jeħles mill-ħażen ta' madwaru billi jgħix ħajja ibsa u awstera. Il-bniedem isaffi ruħu permezz ta' sagrifiċċji li jagħmel f'ħajjiet diversi, waħda wara l-oħra. Li tissejjaħ din il-ħaġa transmigrazzjoni tar-ruħ. Sakemm il-passjonijiet tiegħu kollha jitraznu u hekk jeħles mid-batija u jasal għall-aqdam għalla mela l-Indu jemnu li il-bniedem isaffi ruħu permezz ta' diversi ħajjiet waħda wara l-oħra, it-transmigrazzjoni tar-ruħ. Fl-istess Indja fis-seklu 3 qabel Kristu, il-Budda u Mahavira mexxejja reliġjużi orrif, sinċiri u mimlijin ħeġġa kienu fost il-ħafna li rridu jaħilsu l-bniedem minn miżerja morali u fiżika li kien waqafija. F'dawk iż-żminijiet kien hemm fl-Indja ħafna korruzzjoni, kien hemm ħafna kefrija, era, pika u mibeda fost il-poplu, speċjalment fost is-setana tal-pajjiż. U dawn il-mexxejja reliġjużi bdew jgħalmu li biex il-bniedem ikun jista' jeħles minn dak il-ħażen kien jeħtieġ li jċarrat minnu nnifsu ix-xewqat. Bekk biss kienu jgħalmu li jgħix ħajja asċetika bil-meditazzjoni, bis-sagrifiċċji, bis-sawm u l-awsterità. Dan biss il-bniedem seta' jifdi ruħu u jasal għad-dawl suprem għan-nirvana. Niġu għat-ċina. Iċ-ċina fis-seklu 3 qabel Kristu, Konfuċju wkoll ħass għall-bniedem fil-miżerja li kien jinsab fih. U wkoll ġabar dixxipli warajh u beda jgħallimhom li il-bniedem seta' jifdi lilu n-nifsu biss permezz tal-għaqda tal-qlub. Tar-relazzjonijiet tajba bejn il-kategoriji diversi ta' nies u wkoll permezz ta' sagrifiċċji ritwali. Konfuċju għallem ukoll il-prinċipju li wieħed għandu jġib ruħu mal-oħrajn kif jixtieq li l-oħrajn iġibu ruħhom miegħu. Għallem ukoll li l-opri tajba li wieħed jagħmel m'għandhomx ikunu sfurzati iżda għandhom jiġu mill-konvinzjoni tal-ħtieġa tal-virtù u tal-paċi. Qed issemmija barra dawn reliġjonijiet prinċipali nistgħu nsejħulhom il-Reliġjon Kattolika, l-Islam ta' Mawmettu, l-Indu, il-Budda u Mahavira u Konfuċju. Ħafna reliġjonijiet għalkemm għandhom twemmin differenti wkoll dwar l-aktar veritajiet fundamentali dan ukollu jaqblu filli jaraw il-ħtieġa tal-fidwa tal-bniedem. Għax il-koll jisimgħu t-tnejjida tal-umanità kollha li trid teħles mill-ħażen li hemm ġewwa u madwar il-bniedem, ħażen fiżiku bħalma huma t-tbatija, il-mard u l-mewt, u ħażen morali bħalma huma l-vizzji u l-ħtija kontra Alla u kontra il-bniedem. Kull reliġjon trid issalva lill-bniedem.
tipprova tagħti r-raġuni għall-eżistenza tal-ħażen. U xi wħud jgħidu li l-ħażen ġej mill-ispirt ħżiena. Oħrajn jgħidu li ġej mill-bniedem innifsu. Għax hu ħażin. Min jagħti raġuni u min jagħti oħra. Iżda kollha jaqblu li n-natura umana hi maħkuma mill-ħażen u għalhekk teħtieġ fidwa. Tenħtieġ salvazzjoni. Dwar il-mezzi kif wieħed jirbaħ il-ħażen, sir xi reliġjonijiet jisqħu fuq it-tagħlim, oħrajn fuq it-takkis u l-penitenzi, oħrajn fuq il-meditazzjoni ta' talb u sawm, u oħrajn fuq iċ-ċaħda sħiħa tagħhom infushom u tad-dinja. Id-dixxipli ta' kull reliġjon jaraw u jammiraw il-erf, jammiraw is-sinċerità tal-fundaturi ta' reliġjon li fija huma jemnu u jippruvaw jimitawhom mill-aħjar li jistgħu. U issa wara li rajna x'jgħidu u x'jemnu xi reliġjonijiet oħra, ħaniġu għar-reliġjon nisranija. Fil-każ tar-reliġjon nisranija u tal-fundatur tagħha, Ġesu Kristu, l-affarijiet huma wisq xort oħra. Ġesu Kristu huwa l-fedej mhux biss għax esprima l-ħtieġa tal-fidwa u għax tagħna tagħlim wurina kif jintrebaħ il-ħażen. Iżda fuq kollox għax hu realment kiseb din il-fidwa għall-umanità kollha bil-fatt li hu Alla. U sar bniedem biex jifdina u għamilna siħba fil-fidwa tiegħu. Ebda bniedem ma seta jifdi l-umanità. Għax ebda bniedem ma seta jieħu fuq spalleħ id-dnub tad-dinja u l-patti għalih. Dan seta jagħmlu biss Alla magħmul bniedem. Aħna l-bnedmin ma nikzbux il-fidwa sempliċement billi nitolbu jew insumu jew nimmeditaw u namlu penitenzi u pellegrinaġġi u namlu atti ta' kult għalkemm dawn huma kollha opri tajba. Iżda dawn isiru ta' bilħaq mezzi effikaċi għall-fidwa jekk naqduhom man-merti ta' Kristu. U nindirizzawhom lejn is-sagramenti li tagħna Kristu. Għax Kristu għad in-natura umana man-natura divina. Tiegħu u hekk fil-persuna waħda tiegħu in-natura umana kollha se tissir safja quddiem il-Missier Alla. Issa semmija kull bniedem jista' jsalva. Kull bniedem u minu u mu fejnu u għiex meta għiex u għavnevdi minn Kristu. U biex jisalva jonqsu biss li fil-libertà tiegħu jilqa' din il-fidwa u bekk jieħu sem fija. U koll dawk li mhumiex insara u dawk li qatt ma semgħu bi Kristu huma mifdija minnu. Ċertament jistgħu jisalvaw jekk ikunu sinċiri u jimxu fuq il-kuxjenza tagħhom. Għax il-kuxjenza hija il-vuċi ta' Alla fihom. U Alla ma jippretendix li bniedem iħaddan il-Kristu jekk dan ma jafx bih, jew jekk jaf bih bla ma jħoss fil-kuxjenza li għandu jħadnu. Hekk nitgħallmu fil-katakiżmu tal-Knisja Kattolika. Din is-sinċerità u rieda tajba konna nsejħula il-mamudija tax-xewqa, jiġifieri li l-bniedem ikun tant sinċir fit-twemmin li għandu u jrid jagħmel dak li jrid Alla minnu, Alla kif jifhmuhu ngħidua, li kieku kellu jaraf tassew il-Kristu kien jaċċettah u jitgħammed. Katakiżmu tal-Knisja Kattolika f'paragrafu 1260 jgħidilnek. Għaliex Kristu miet għal kulħadd u għaliex verament waħda hija s-sejħa tal-aħħar għal kull bniedem. Is-sejħa ta' Alla. Għandna nemmnu li l-Ispirtu Santu joffri lil kulħadd
b'mod li alla biss jafu. Joffri l-kulħadd il-possibilità li jissieħeb fil-misteru tal-Għid. Kull bniedem li ma jafx bl-Evanġelju ta' Kristu, li ma jafx bil-Knisja tiegħu u li qed ifittex il-verità qed jagħmel ir-rieda ta' Alla kif jafu, dan il-bniedem jista' jsalva. Nistgħu nissopponi kompli jgħidilna l-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika li dawn in-nies kienu kollhom ix-xewqa espliċita tal-Magħmudija kieku kienu jafu bil-ħtieġa tagħha. Iżda semmija l-Konċilju Vatikan it-tieni jgħidilna wkoll u jgħallimna li r-reliġjonijiet kollha wkoll dawk li mhumiex insara għandhom valur fihom infushom. U huma wkoll ta' għajnuna effikaċi għas-salvazzjoni għax għandhom fihom elementi ta' qdusija. Ngħidu li Alla għamlilhom xi rivelazzjoni tiegħu permezz tal-kuxjenza retta, tal-erf, ta' tjubija u ta' xewqa sinċira tal-fundaturi tagħhom u ta' membri fosthom li jfittxu lil Alla. Naturalment, skont ma jgħid ukoll il-Konċilju, m'għandhomx il-verità sħiħa għaliex mhumiex moqogħdin bis-sħiħ mal-Knisja ta' Kristu. Imma forsi xi ħadd jistaqsi: imma allura xi ħtieġa hemm tal-Magħmudija jekk mingħajrha wieħed jista' jsalva xorta waħda? Ħanaraw flimkien eżi semmija l-ħtieġa tal-Magħmudija. Hemm ħtieġa ta' bil-ħaq tal-Magħmudija. L-ewwel nett għaliex li stess x-xewqa tal-Magħmudija li wieħed għandu jkollu biex isalva wkoll jekk biss impliċita kif fissirna tul il-ħtieġa tal-Magħmudija l-bniedem li jixtieq isalva u ma jafx għadu l-Kristu iħoss il-ħtieġa tal-Magħmudija. It-tieni, is-sagrament tal-Magħmudija jagħti l-milja tal-grazzja, jagħti l-possibilità akbar lin-nisrani biex jaraf u jgħix f'intimità ma' Alla. Is-sagrament tal-Magħmudija jagħmel membru ħaj ta' Kristu lill-persuna li titgħammet, jagħtih saħħa akbar biex jirbaħ il-ħażen, jagħmlu membru ħaj ta' Kristu. It-tentazzjoni u l-vizzji jagħtih dritt akbar għall-premju etern għaliex jagħmlu wibben adottiv ta' Alla u werriet tal-ġenna. Nafu li minkejja l-għajnuna tat-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja huwa diffiċli ħafna għan-nisrani li jżomm ruħu kontinwament fit-triq tas-sewwa. Aħseb u ara kemm ukoll aktar diffiċli mingħajr din l-għajnuna. U mhux għalhekk ukoll Kristu waqqaf il-Knisja. Ġesu ma waqqafx il-Knisja tiegħu għalxejn jew biex ikun hawn reliġjon oħra fid-dinja ma dawk li kienu diġa hawn. Waqqafha għax ra li l-bniedem kellu u għandu bżonn lill-Knisja. Ġesu qal lill-Apostli: Murru mela, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għandhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien, hekk naqraw f'Matteo kapitlu 28. U f'San Mark imbagħad naqraw: min jemmen u jitgħammet isalva, imma min ma jemminx ikun ikkundannat. Iżda semmija r-reliġjonijiet l-oħra li semmejna uħud minnhom għandhom ħafna ħwejjeġ tajba u ta' min ifaħħarhom jekk imexxu l-bniedem lejn Alla kif jifmuh dawk li ħobbuhom. Fl-insara hemm realtajiet iżda wisq aktar profondi. Persuna tista' tkun tassew konvinta li t-twemmin tagħha huwa veru, iżda
li tkun konvint minn xi ħaġa, mhux bil-fors tfisser li dik il-ħaġa hija tassew vera. Hemm ukoll il-verità oġġettiva jiġifieri, il-verità kif inhi fil-fatt, indipendentement minn dak li persuna tħoss jew temmen. Iżisemija kif għedna fl-insara hemm realtajiet wis aktar profondi. Il-milja tal-grazzja li tiġi mis-sem attiv fl-opra ta' salvazzjoni minn Kristu u li tibqa seħħ u s-sedda tis-sedda fil-Knisja sal-aħħar ta' żminijiet.

is-semmija, il-lum tkellimna dwar Ġesu Kristu, il-Salvatur. U tkellimna wkoll dwar id-differenza bejn reliġjonijiet oħra u r-reliġjon Nisranija. Semmejna l-Maomettu, semmejna l-Indu, semmejna l-Budda, semmejna l-Konfuċju, u ħafna reliġjonijiet oħra. Imma mbagħad ukoll semmejna r-reliġjon Nisranija. Inkomplu, is-semmija nkomplu nimmeditaw fuq il-kredu dak li nistqarru li nemmnu jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

Gesù Cristo il Salvatore. Ossa esisemija naddu għal-katakesi, għal-kelma tal-Papa il-jum 14.

Is issemja issa li għadda ix-xar ta' Lulju. Mal-erba l-ħamsa ta' wissu il-Papa li jum 14 reġa beda l-udjenza ġenerali ta' nhar ta' erba. U mal-erba il-ħamsa ta' wissu l-udjenza saret fil-Bazilika ta' San Petru. F'dawn l-udjenzi ta' nhar ta' erba, il-Papa li jum qed ikompli bil-katekeżijiet dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Concilium tal-Konċilju Vatikan II il-ħames waħda. Bit-tema it-talba tal-Knisja. U qabel ma beda l-katakezi, inqrat silta mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin, kapitlu 6, vers 17. Dan il-vers jgħidlek. Itolbu dejjem fl-Ispirtu, b'kull xorta ta' talb u f'kull tieħdieġa. Isru fih bla ma tieqfu, u itolbu għall-ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija u koll, biex meta niftaħ fommi, tinatali il-kelma, ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Evanġelju. Wara l-qari ta' din is-silta, mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin, il-Qdusija tiegħu u l-Papa li jum beda l-katakeżi hekk. Eżi sħuti, l-għodwa t-tajba u merħba. Matul din il-katakeżi qed nerġgħu naqbdu r-riflessjoni tagħna fuq il-Kostituzzjoni Konċiljari dwar il-liturġija Sagrosantum Concilium. U llum se nieqfu fuq id-dimensjoni ekklesjali tat-talb liturġiku. U kompla jgħidilna il-Papa kif jissuġġerixxi l-Apostlu Pawlu. Huwa l-Ispirtu Santu li għallimna nitolbu. Sa minn dakinhar ta' 58 l-Ispirtu jammar fil-Knisja. L-Ispirtu jnebbaħ kull ħidma tagħha u b'mod partikolari it-talb. Il-ħajja tal-ewwel komunità li twieldet Ġerusalemm wara l-għid ta' Ġesu hija ħajja fl-Ispirtu mogħtija minn mulej ir-xoxt. Minn dak iż-żmien jgħid il-Konċilju, il-Knisja ma naqset qatt li tinġabar biex tiċċelebra l-misteru tal-għid. Billi taqra kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu, billi tiċċelebra l-Ewkaristija li fija jidħlu mill-ġdid ir-rebħa u t-trjonf tiegħu fuq il-mewt. U wkoll biex tiżeħaj lill-Alla għad-don tiegħu li ma jitfissirx bil-kliem fi Kristu Ġesu. Għat-tifħir tal-glorja tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu is-Santu. U issa ħa naraw fil-qosor iż-semmija. X'qalilna l-Papa waqt din il-katakeżi dwar it-talba tal-Knisja. It-talb fi żminna jista' jidher xi ħaġa bla suwi u tad-daħk. Jgħidilna l-Papa l-jum. Waqt din l-udjenza l-Papa stieda lill-insara kollha sabiex f'dinja li dejjem aktar tkejjel il-valur tal-bniedem skont kemm jipproduċi, skont kemm jikkonsma, huma jerġgħu jiskopru l-valur veru tat-talb. U l-Papa qalilna fi żmienna f'kuntest iddominat minn mentalità effiċjentistika u konsumistika it-talb jista' jidher bħala xi ħaġa bla suwi u tad-daħk. Din l-osservazzjoni tolqot il-qalba tal-kultura ta' żminna fejn ħafna nies jgħixu ħajja maġla fejn kull minuta trid tkun produttiva u kull attività trid tagħti riżultat immedjat. F'din il-mentalità it-talb jista' jidher bħala ħela ta' ħin għax ma jipproduċix profitt ekonomiku u lanqas ma joffri sodisfazzjon immedjat. Il-Papa li jum kompla jgħid li f'dinja fejn ix-xjenza u t-teknoloġija jippretendu li għandhom tweġiba għal kollox, persuna li titlob tista' tidher li qed taħrab mir-realtà.
Il-Papa Leon 14 esprima wkoll it-tħassib tiegħu dwar li f'ħafna familji nsara m'għandix is-seħħ it-trasmissjoni tal-fidi, jiġifieri. Il-fidi m'għandix tgħaddi mill-ġenituri għall-uliet waqt li għad ta' persuni jirriskjaw li jifxlu t-talb ma' teknika fost oħrajn ta' natura psikoloġika u li għanda lan li wieħed iħossu tajjeb. Imma t-talb bħala aspett bażiku u importanti ħafna tal-ħajja nisranija jeħtieġ li niskopruh mill-ġdid fil-verità sħiħa tiegħu. U l-Papa jgħidilna meta tfal ma jarawx li l-ġenituri tagħhom jitolbu, hemm ir-riskju li jikbru mingħajr ma jiskopru din il-parti essenzjali li ma tistax tonqos fil-ħajja tal-fidi. It-talb. Għalhekk il-familja tibqa' l-ewwel skola tat-talb fejn il-fidi tiġi malma mhux biss bil-kliem iżda wkoll bl-eżempju. U f'din il-katakeżi tiegħu il-ħames waħda dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Konċilju tal-Konċilju Vatikan II, il-Papa fakkarna wkoll li l-liturġija hija il-post privileġjat tal-laqgħa bejn Alla u l-bniedem. Isemmi l-Quddisa, isemmi l-liturġija tas-sijat li dawn mhumiex sempliċement devozzjonijiet, iżda huma n-nif spiritwali tal-Knisja li qaddas il-ħin u jmexxi lill-fidili lejn għaqda aktar profonda ma' Kristu. Dan il-messaġġ tal-Papa Leon 14 eż issemmija joffri sfida għal kull nisrani għaliex qegħdin ngħixu f'soċjetà li tfaħħar il-produzzjoni, tfaħħar il-konsum u s-suċċess immedjat. It-talb ifakkarna li l-akbar valur tal-bniedem ma jinsabx f'dak li nagħmlu, iżda f'dak li hu quddiem Alla. It-talb jgħallimna nieqfu, jgħallimna nisimgħu, it-talb jgħallimna nirringrazzjaw, fuq kollox jgħallimna inpoġġu l-fiduċja tagħna fil-mulej. Fl-aħħar mill-aħħar il-kliem tal-Papa huwa stedina. Stedina biex nerġgħu nagħtu lit-talb il-post ċentrali fil-ħajja personali, fil-familja u fil-komunitajiet tagħna. Qed ngħixu f'dinja storbjuża u maġla. U f'din id-dinja storbjuża u maġla, it-talb mhuwiex lussu jew ħela ta' ħin, imma huwa nifs tar-ruħ u sors ta' tama li jagħti direzzjoni u sens lill-ħajja kollha. Eż issemmija l-Papa jagħlaq din il-katakeżi dwar it-talb hekk: marbuta mal-Ewkaristija, il-liturġija tas-sijat tqaddes iż-żmien tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Filgħodu nibdew il-jum b'fidi u gratitudni. F'nofsinhar nitorbu l-qawwa tal-fedeltà tal-qalb, il-qalb dan it-taħbit kollu li nintaqgħu miegħu. Fil-għaxija la nkunu temmin għall-ħidma. Il-għasar isieħeb il-mument tanżul ix-xemx. U bil-lejl x'in sejrin norqdu nintelqu fis-slim ta' Alla. Jindimna l-Papa hekk kull sija hija emil ta' tama matul il-pellegrinaġġ fuq dill-art. Misru billi mistennew mal-Knisja kollha ir-return glorjus tal-mulej.

mela isissemmija dik kienet il-katakezi li tana l-Papa l-jum 14 ikompli il-ħames waħda din bil-katakezi dwar il-Sacro Sanctum Concilium tal-Vatikan 2 u kellimna fuq il-talb il-talba tal-Knisja waqt l-udjenza ġenerali tal-lerba 15 din id-darba fil-Bazilika ta' San Petru. Inwiedkom li nkomplinatikom aktar tal-in li jagħtina il-Papa il-jum 14.

inkomplu bil-program tagħna. Es semmija din mill-ġimgħa mill-lum seba' ta' wissu. Nistgħu ngħidu li l-ġimgħa imżina bad sabiħ ta' qaddisin uħud martri, uħud fondaturi, uħrajn. Kifu imżejjen wara kollu, xixxar kollu ta' wissu. Lilla wissu nistgħu nsejħulu. Ix-xar tal-vetrina tal-qaddisin. Għaliex fih infakru qaddisin? Nistgħu ngħidu taż-żminijiet kollha. Qaddisin tal-ewwel sekli tal-Knisja, bħal San Lawrenz, bħal Papa San Sistu, bħal Apostlu San Bartimew. Insemmu wkoll il-Sant Twistin u l-Santa Monika. Imbagħad insibu qaddisin ukoll li jgħixu fi żminijiet tan-nofs bħal San Giuseppe Calassanz, San Domingo, Santa Chiara u qaddisin tas-seklu.

sansistu u sħabu martri. Itolbu għalina biex aħna wkoll ikollna l-kuraġġ inkunu xhieda tal-fidi tagħna. Amen.

nfissu infakru koll lil San Gaetano. San Gaetano li twieled ġewwa Vicenza l-Italja fl-1480. Familja tiegħu kienet familja sinjura u nobli. Meta kellu 24 sena arċiva d-dottorat fil-liġi u fdik fil-liġi kanonika mill-Università ta' Padova. Imma ħass li għandu jservi lill-Alla aktar mill-qrib. U għalhekk li Gaetano mar Ruma fejn fl-1516 sar saċerdot. Waqqaf Ruma is-soċjetà tal-kieriċi regolari li mbagħad xerreda fil-Veneto u fis-Saltna ta' Napli. San Gaetano ma kienx jieqaf mit-talb u mill-lopri ta' karità mal-proxmu. San Gaetano miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu 1547 fl-età ta' 67 sena. U ġi ikkanonizzat fl-1671 mill-Papa Clement X. San Gaetano, itlob għalina biex dejjem naraw lil Kristu f'ħutna fil-bżonn. Amen.

se semmija d-disan ta' awissu. Infakru lil Santa Teresa Benedetta ta' Salib. Fil-sekular marufa bħala Edith Stein. Edith twildet fi Breslau fi 12 ottubru 1891 l-aħħar waħda fost 11 nuliet, trita minnum mietu qabila. Sentejn wara imut missiera f'daqqa waħda u mamma mara kuraġġuża u enerġetika tieħu f'idea r-ridni tal-familja u tal-azjenda li kien imexxi l-missier. F'Ottubru tas-sena 1897 Edith tibda tmur l-iskola u malajr tiddistingwi ruħha minħabba l-intelliġenza tagħha. U hekk kif temmet il-klassijiet elementari tibda tiffrekwenta il-kors sekundarju dak iż-żmien kienu jissejjaħ il-kors ġinnasjali. Rifjutat li tkompli l-istudji u għaddiet ta' xahar xhur f'Hamburg għand il-familja tagħha l-kbira Elsa. Imma mbagħad reġgħet bdiet l-iskola. U fil-11 ta' Marzu 1904 Edith tgħaddi b'mod brillanti l-eżami għall-liċenzja u tinkiteb fl-Università ta' Breslau għall-korsijiet fil-Ġermaniż, fl-Istorja u l-Psikoloġija. Qabbit minn bosta universitajiet. Iżda meq fl-1914 meta faqqet l-ewwel gwerra dinjija, Edith bdiet tagħti servizz volontarju ma' tas-Salib l-Aħmar fis-sbtar fejn kien hemm il-mort li jittieħed. Xi sentejn wara marret Freiburg biex issegwi lil Husserl u tiddiskuti miegħu it-teżi tal-lawrija li għalija tingħata t-titlu ta' dottur bil-grad summa cum laude. Edith marret iżżur l-armla tal-Protestant Adolf Reinach li miet fil-gwerra u sabita tant kalma, tant serena li għali għal Edith din il-mara, din il-armla, kienet għalija l-ewwel esperjenza qawwija tal-Kristjaneżmu ħaj u l-ewwel laqgħa mal-qawwa tas-Salib. Darba kienet għanċeħbib tagħha u bdiet taqra l-ħajja ta' Santa Teresa ta' Ġesù. U hekk kif iltaqet mal-verità, Edith iddeċidiet li tħadda mill-fidi Kattolika. Nafu li Edith twildet ġa familja Ludija li kienu jħaddnu r-reliġjon Ludija. Imma issa, kontra x-xewqa ta' omma, Edith tħaddan r-reliġjon Kattolika. U fl-ewwel ta' Jannar tal-1922 Edith tirċiev il-Malodija fil-Knisja Kattolika u l-ewwel tqarbina. U tħoss minnu fih xewqa kbira li ssir soru Karmelitana Tareżjana. Irċevit ukoll il-Griżma tal-Isqof. U xi snin wara ħalliet fliet il-kbir tibda tirċievi direzzjoni spiritwali mingħand l-abbati ta' Bweron. Minħabba li Hitler ħa il-poter u beda diskriminazzjoni razzjali, Edith ikollha tħalli it-tagħlim u f'April matul l-adorazzjoni ta' Sagrament Imqaddes. Edith tħoss iċ-ċertezza li kellha tidħol soru fil-Karmelu Tereżjan, kif fil-fatt għamlet nhar l-14 ta' Ottubru ta' dik l-istess sena 1933. U sena wara tilbes il-libsa Karmelitana Tereżjana u tirċievi l-isem ġdid ta' Suor Benedetta tas-Salib. Nhar il-21 ta' April fi sbieħ il-jum tal-Għid il-Kbir tagħmel l-professjoni temporanja u f'Novembru
tercivi l'ordine minante il provincial tal carmelitani teresiani biex tħejji il-pubblikazzjoni tal-esseri finit u l-esseri etern. Mibdija qabel idħul tagħha fil-Karmelu. Sena wara tmut omma. U fl-1938 tagħmel il-professjoni solenni. Fid-9 ta' Novembru tal-1938, dik l-istess-sena li għamlet il-professjoni solenni minħabba l-persekuzzjoni kontra l-lut fil-Ġermanja kollha, titlob li tħalli l-pajjiż biex ma tqiegħx fil-periklu l-issorijiet ta' Kolonj minħabba l-preżenza tagħha hemm. Skużawni. U fil-31 ta' Diċembru tmur fil-Karmelu fl-Olanda. Fil-23 ta' Marzu 1939 Suor Benedetta ta' Salib tofri li l-anfisa bħala vittma ta' tbattija. U fil-29 ta' Ġunju tikteb it-testament spiritwali li fih tidher l-accettazzjoni tal-mew tagħha għall-intenzjonijiet kbar li kien hemm bżonn f'dak iż-żmien. U tagħmel l-offerta tagħha lill-qalb imqazza ta' Ġesu. Sentejn wara fl-1941, fl-okkażjoni tar-raba' ċentinarju mitwelid ta' San Ġwan ta' Salib, tiġi mqabda mis-Superjura biex tikteb ktieb fuq it-tagħlim tal-qaddis. Imma ma setgħux intemmu minħabba l-ġrajiet li seħħu. F'Settembru issir taf uffiċjalment li kemm huwa Pawlu bil-mara tiegħu u bintu Eva kif ukoll oħta Frida ġew meħuda f'kamp ta' konċentrament edna li din il-familja ta' Edelstein kienet familja Ludija. Wasal 2 ta' Awissu 1942. Suor Benedetta ta' Salib tiġi maqbuda minn nazisti u meħuda fl-imkien ma' oħta Rosa fil-kamp ta' konċentrament ta' Amsford imbagħad f'dak ta' Westerbol u fl-aħħar f'dak ta' Auschwitz. Fejn tmut fil-kamra tal-gass nhar id-9 ta' Awissu 1942. Kien il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu t-tieni li fl-ewwel ta' Mejju tal-1987 ibbejatifika lil Suor Teresa Benedetta ta' Salib f'Kolonja. U fil-11 ta' Novembru tas-sena 1998 ġiet ikkanonizzata solennament f'Ruma mill-istess Papa San Giovanni Paolo II. Fl-1999 fl-ewwel ottubru Suor Teresa Benedetta ta' Salib tiġi proklamata fl-imkien ma' żewġ nisa qaddisa oħra bħala patruni tal-Ewropa.

għaxra ta' wissum bat infakru li l-San Lawrenz diaknu u martri. San Lawrenz kien diaknu tal-Knisa ta' Ruma uħal martirju flimkien ma' erba diakni oħra li kienu sħabu. Erba tijin wara l-martirju tal-Papa San Sistu II fil-persekuzzjoni ta' Diocleziano. San Lawrenz mit fl-10 ta' wissu tas-sena 258. Skont it-tradizzjoni, il-prefett ta' Ruma talab lill-qaddis biex jagħtih id-deb u l-fidda tal-Knisja. San Lawrenz billi kien jobso li hu wkoll ma kien sar idum ma jieħu l-martirju beda jbih kull ma kellu. Kull ma kellha l-Knisja. U l-flus floktawhom lill-prefett qassomhom lin-nisfqar tal-belt. U lill-prefett ħadlu kemm sab nies foqra, xjuħ u morda. Il-prefett xel bil-għadab u malajr ikkundanna lil San Lawrenz għal-mewt u ordna li jiġi maħruq ħaj fuq nar bati. Li San Lawrenz sofra b'kuraġġ li ma bħalu. San Lawrenz, itlob għalina, biex aħna wkoll akkost ta' kull batija, nużu l-isem ta' Mulej Ġesù u nimxu wara it-talim tiegħu. Amen.

11 ta' wissu infakru l-Santa Clara. Santa Clara twildet fassisi l-Italia fl-1193 u meta kellha 18 sena semet l-San Franġisk jagħmel l-eżerċizzi tar-randan. Il-prit kittiju ħassitum jolqtuwa u jispirawa u xtaqet teħx ħajjita skont il-Vanġelu bħalu. Il-ġenituri taħħa mhux biss mar nixxilhom xibdu jibdlu la femita, imma talli oħta nieża wkoll inaqdet magħha. Fl-1215 marret tgħix f'dar qrib il-Knisa ta' San Damjan li San Franġisk kien irrestawra. U mar magħha marru oħrajn. San Franġisk għażilha biex tkun il-badessa ta' din il-kongregazzjoni. U baqgħet f'din id-dar sakemm mietet. Il-klarissi kif bdew jissejħu adottaw ħajja qiebsa ta' faqar, silenzju u austerità. Ma kinux jipossedu proprjetà. Kienu jgħixu bil-kontribuzzjonijiet. Santa Clara baqgħet superjura għal 40 sena u mietet fil-monasteru ta' San Damjan fil-11 ta' wissu. 1253. Kien il-Papa Alessandru Erba fl-1255 sentem biss wara mewta li jiddikjara qaddisa.

Santa Clara, itlo palina, biex aħna fuq l-eżempju tijek ma nintrabtux mal-ġit tal-art li jaddi, imma qalbna tkun memlija bl-ispirtu tal-faqar.

bat eżisim jiffirba taċ ta' wissu, lejlet Santa Maria. Il-knisa tfakkar l-saċerdot San Massimilian Maria Kolbe, martri li kien devot kbir ta' Omna Maria Immakulata. Ġej arrestat mill-SS Ġermaniżi fit-tieni gwerra dinjija fi 17 ta' frar 1941. U fit 28 ta' Mejju ħaduh fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz fejn hawnhekk sar numru 16670. F'dik l-istess sena f'Lulju ħarab priġunier mill-kamp tiegħu u skont il-liġi 10 priġunieri mill-istess blokk kellhom jiġu maqtula bil-ġuħ. Massimilian offra li jieħu post mis-sir ta' familja u jmut minn floku. Wara ġimagħtejn bla ikel, lil Massimilian Maria Kolbe in-numru 16670 temmewlu ħajtu b'injezzjoni tal-velenu. Dakinhar kien lejlet Santa Maria l-14 ta' Wissu 1941. San Massimilian Maria Kolbe, itlob għalina. Amen.

tisemija inkomplu bil-qedin f'din il-kundiċina id-mitejjew għal-festa solennità ta' tluħ fis-sema bil-ruħ bil-ġisem ta' Omna Marija xira li f'dawn il-ftit minuti inkomplu naraw minni dil-lom u xitfisser it-tluħ fis-sema tal-Virġni Marija.

Iġa semja din is-sollennità ta' tluħ tal-Verġni Marija fis-sema turina verità ċentrali fir-reliġjoni Nisranija. Qed nirreferi għall-qawmin mill-imwiet. Il-qawmin mill-imwiet. Alla ħalaqna ġisem u ruħ. Huma maqudin ma' xulxin. Issa mal-mewt il-ġisem u r-ruħ jinfirdu. Ir-ruħ ma tmutx. Iżda l-ġisem jara t-taħsir. Il-qawmin mill-imwiet ifisser li l-ġisem tagħna iqum b'mod glorjuż. San Pawl jitratta l-qawmin mill-imwiet fil-kapitlu 15 tal-ewwel ittra lill-Korintin. Dan l-Apostlu tal-Ġnus jibbaża l-verità tal-qawmin mill-imwiet fuq il-qawmin ta' Kristu u jgħidilna. Għax jekk il-mejtin ma jqumux anqas Kristu ma qam u jekk Kristu ma qamx fir ħajij il-fidi tagħkom u għadkom fid-dnubietkom. Jgħidilna wkoll imma le Kristu qam minn bejn l-imwiet l-ewwel fost il-mejtin. Għax il-bibniedem wieħed ġiet il-mewt u bibniedem il-qawma tal-imwiet. Għax bħalma kulħadd imut f'Adam, hekk ukoll kulħadd jerġa' jieħu l-ħajja fi Kristu. Wassemja b'din

nesasim jau Virģinu Mariju, sievet ma Kristu. Uħat daqsil Virģinu Mariju ma kien rib daqsik ta' Ġesu. Kienet bliva taħħa li l-Spiritu Santu nisseb li l-sidna Ġesu fġufa. Marija tatu twelit f'Betlem, rabbitu u għalija għamlet sagrifiċċji mill-aktar kbar. Fuq kollox il-Virġini Marija li kienet gawdi l-grazza singolari ta' t-nissil minn ta' dnub, eċet ħajja umli mill-aktar ordinarja u moħbija mill-popolarità ta' dak iż-żmien. Marija emnet f'Sidna Ġesu Kristu u mod tal-għaġeb li segwietu saħan sitra taħt is-salib. Naqraw fl-Evanġelju ta' San Ġwann kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħtommu Marija Mart Kleofa u Marija ta' Magdala. Sant'Ignazju fl-eżerċizzi spiritwali tiegħu jgħidilna li Sidna Ġesu wara li qam mill-imwiet der l-ewwel lill-ommu Marija u kien jixraq li Marija kella tiġi premjata tal-li jemnet li Sidna Ġesu Kristu kellu jqum. Aw għalhekk il-jum tas-Sibt huwa dedikat lila għax huwa l-jum ta' qabel il-qawmien mill-imwiet. Dan min jinnota li nistgħu ngħidu li Kristu ġem qajjem min-missier etern kif ukoll qam bis-saħħa tiegħu innifsu peress li huwa liben ta' Alla u għalhekk daqs il-missier u daqs l-Ispirtu Santu. Iżda Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem mill-anġli u dan kien it-tielet privileġġ marbut ma' Kristu. It-tnejn l-oħra kienu it-tnissil immakulat u l-maternità divina. Hija inħarsu lill-Assunta, inħarsu lija fil-glorja. Iż issemja l-aktar ħaġa li niddejqu naħsbu fuqha hija l-mewt mhux hekk. Issa ħamma nagħmlu l-qalb niftakru li min jgħix bi Kristu fi Kristu u ma' Kristu jgħix fit-tama tal-qawmien mill-imwiet. Nistgħu ngħidu ma' San Pawl fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niggiża tiegħek? Iż issemja dan bl-ebda mod m'għandu jkun xi motiv li nitilfu l-interess din id-dinja. Aħna rridu ngħixu sewwa u nagħmlu d-mirijiet tagħna sew kull fejn inkunu. Anki ħwejjeġ purament materjali li huma tajba, jekk isiru bi-spirtu ta' fidi iħallu ġid kbir. San Pawl stess jgħidilna mela sew jekk tieklu. Sew jekk tixorbu, sew jekk tagħmlu xi ħaġa oħra, għamlu kollox għal glorja ta' Alla. Trew l-ittra li Korintin, kapitlu 10 vers 31. Il-ħasra hija issemja jekk il-ħarsa tagħna tieqaf fuq din id-dinja biss. U nitilfu l-interess fil-ħwejjeġ ta' Alla fil-waqt li ma nibqgħux ninteressaw irwieħna fil-ħwejjeġ tas-sema. Dikki il-ħasra. U f'din is-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Virġini Marija. Għandna għax nifirħu. Għandna għax nifirħu bil-privileġġ li jiena tagħna lil din l-omm, lill-omna. Għandna nagħmlu wkoll proponiment li nikkontemplawha fil-glorja. U dan jagħmlilna kuraġġ fil-maltemp ta' din id-dinja, kemm materjali u kemm spirituali. Kollu bġmiel u żbuħija il-Virġini bin Ġerusalem, tiela glorjuża, Isa ix-xemx taż-żernieq.

Il-ġimgħa l-oħra ltqajna ma' Emma Karras, il-ħabiba tal-kulleġġ ta' Elena. Emma kienet fajla bil-għaqal. Jien meta kienu l-kulleġġ bosta drabi kienet twissi lill-Elena li dawk litri ta' mħabba li kienet qed tikteb lil Giorgio Amedeo xi darba jew oħra kienu se jġibuha filgħali. Emma rrakkuntat lill-Elena li hi ma kien baqala l ħadd fid-dinja u bla flus f'idejha. Għax il-wirt li kellu jħallila Herr Elm ħallih kollu b'erq li Gustav Fakter. L-istess Gustav Fakter li kien joqgħod mal-ġenituri ta' Elena. Elena ħasset għal-Emma u talbita biex tibda taħdem u toqgħod magħha bħala governanti ta' binta Letizja. Emma aċċettat. U marret lura d-dar fejn kienet toqgħod biex tiġbor ħwejjiġha bilan li l-għada tmur tibda ħajja ġdida fid-dar ta' Elena. Malli daħlet f'dik in-naqra ta' kamra, Emma intefed bil-qiegħda quddiem skrivanija. Fetħet wieħed mill-kxaxen b'ċavetta li kellha fil-but u ħarġet minnu pakkett li fih kellha xi karti u wittri imkemxa bl-indirizz ta' missiera. Fetħet waħda minnhom u bdiet taqra. Għażiż ħabib, qed li li trittaf fil-verità kollha fuq qaribek, ma jien se naħbilek xejn biex bekk ma taqtax qalbek mill-futur. Kif taf, Herr Elm kellu tifla waħda, Nuri, sa minn tfulita tifla marradija b'sidira bħalomma. Kien biss għax nefaq il-flus il-kbar fuqha li jirnexxielu jgħajjixha u għamel kif qalulu t-tubba u bata f'kulleġġ magħruf ħdejn Kritzau. Il-klima ta' dak il-post emita lit-tifla biex ma tinqerex qabel. Naturalment fil-kulleġġ kienet il-mimmi ta' jnejn kulħadd għax il-flus għamlu tajjeb. L-allima tagħha kienu jieħdu ħsieba jduru biha. U kienu b'sabajnejn fuqha li ma tmurx dejja żejjed bl-istudju. Nuri, bħal kull tfajla oħra dajfa, intilfet wara t-tlellix tad-dinja li xejn ma kien tajjeb għal saħħitha. Kienet tixtieq li ssib minn ħobba u sabita di li mħabba. Sabita f'żagħżugħ sabiħ, imma fqir. Kien wieħed mis-surmastrijiet tagħha, ċertu Gustav Fakter. Ħadd ma jaf xejn minnu jew minn fejn ġie. Wieħed minn dawk l-avventuriri li għax sabiħ u intelligenti jirnexxi f'kollox. Xi kotba li jippubblika mexxewh u taw ħisem. Mara aristokratika u kolta tant iġġennet warajh li kienet hi li daħlitu jgħallem fil-kulleġġ ta' Nuri. U hekk il-fortuna daħkitlu waħda sew. Gustav Fakter ġennen warajh lin-Nuri. Dejjem toħlom bl-imħabba kif kienet. 50 ċur għal-bila moħħa, waqt li ju kull ma kien qed jara kienu biss il-flus tagħha. Missiera Herr Elm ħariġa mill-kulleġġ u mbagħad baġeb ta' kulħadd ftit ta' żmien wara ħabru li kienu se jiżżewġu. Anke xieħ kien tilef rasu fuq dan il-banavolja li ġennellu lill-bintu warajh. Emma waqfet mill-qari ta' dil-litra. Minn bad qabdet itra oħra. Itra indirizzati lill-missiera. U l-itra kienet tgħidlek. Se tistaġeb dak li se ngħidlek f'dil-litra. Kull ma għedtlek fl-itra l-oħra kollox gideb. Herr Elm qatt ma kien miżewweġ. Il-mara li kienet tgħix miegħu kienet il-mara tagħuh il-mejjet. U Nuri ma kienx bintu imma t-tifla tagħuh. Iżda kien jadura lin-Nuri. Tant tilef għaqlu wara Fakter li jaċċetta li Nuri tiżżewġu u ta' miljun frank. Fuq fhom Emma deret bissima. Miskin, missieri, qalet weħeda, kif daħku bih? U ħadet fida itra oħra, it-tielet waħda, dejjem miktuba mill-istess bniedem, u reġgħet bdiet taqra.
għamel kuraġġ minn tisser tibqa' b'xibar imnieħer, kull ma ser titlef miljun frank li marru fil-but ta' Factor. Imma li fadal umma tiegħek. Norin mietet bl-istess marda ta' umma f'Kanterezz, fejn żewġa kien ħada kif qalulu t-tobba. It-qala ta' bina tata ġewwa wisq. It-tifel twielet ħaj, biss it-tobba ma taħux ħajja twila. Fil-fatt xi ħadd qalli li t-tifel diġa għamiet. Ikkien it-tejt it-tieni jitra. Mal-iqrata hemm baxx jitrasa. Min kiteb daw litri il-ħnina ma jafx fejn toqgħod, qalet weħda. Kien dejjem iwebbel lill-missieri bil-wirt. Biss jekk hu veru dak li kiteb u ħalfu waqt il-punt tal-mewt tiegħu. Fil-mewt tat-tifel hemm sigriet billum jew għada qatt nikxfu. Imbagħad minn borża ħarġet pitat żgħir u għal-elf darba reġgħet qrat dak li kien fih imniżżel. Donna biex tistampaħ f'moħħha. Dik il-kidba kienet ta' missiera. Irrid inkun ċert kemm imenna l-informazzjoni li għandi. Importanti li nkun naf biex hemm ma tisfax bla sold. In-negozju tiegħi falla għal kollox. Kull ma kelli tliftu. L-unika tama li għandi hija f'ħer elm. Jekk it-tifel ta' Nuri miet ta' bil-ħaq, jien l-uniku eredi ta' elm. Issa ddeċidejt li nitlaq bla ma nuri lill-binti. Ħer elm laqani kisaħ kisaħ, bla ma ngħidx bil-erra. Sibtu bniedem żgħar u taf titkliem u qalli naf li tiġi minni u għaddejt minn għawġ kbir. Taħt il-ħarsa tiegħu ħassejtni jaħmar nar u għetlu. Veru, bħalek tlift lil min kont inħobb. Ma weġibniex u ħassejt minn fixel. Għandek tfal? Staqsini. Għandi tifla, weġibtu. Qiegħda tistudja l-kulleġġ biex il-qudiem tkun tista' taqla x'tiekol. Azzardajt flusi f'biċċa negozju u marli kollox il-baħar. Ħażin għamilt min għandu tfal m'għandux jazzarda flusu. Iktar u iktar meta mhux kulħadd jaf l-affarijiet tiegħu. Weġibni. Naf min kien għar minni u sar sinjur, qedlu. Insomma, għatali klini ħer elm, x'għandek bżonn? Għalissa m'għandi bżonn xejn, nixtieq nfakrek biss li jien u binti niġu minnek. Dak il-ħin ħer elm faqqa daħka kbira. U jien imblajt fija n-nifsi. Qed nifmek, għalli, qed tistenna li tiritni u ġejt hawn biex tara s-semejdlek. Naħliflek li ma ġejtx għalhekk, qedlu. Ġejt għalfejn ġejt, ejja nagħmlu ċara issa biex il-qudiem kulħadd ikun jaf fejn hu. Qabel xejn m'għandix il-ħsieb li mmut għalissa. U t-tieni għandi n-nepputi tiegħi iben mara li kont nadura għax hija bint hija. Bina u għal eredi tiegħi. Missieru jaf kif għandu jħarisom lu flusu. Ħassejt il-mewt fuq wiċċi. L-aħħar tama li kelli kienet taret marriħ. Wara li tkellimt ma min kien jibgħat l-informazzjoni kollha fuq ħer elm, jien ċert li għalli qaribi kien waqaf in-nassa ta' Gustav Factor. It-tifel kien miet tassew. U Gustav Factor kien raki famel u rabba tifel ieħor. Imma kif naqbad Nuri l-erq tiegħu? Maċ fadalli saħħa. Kemm nixtieq li binti tkun fuq tagħha u tikseb għalija dak li ġie misruq lilha. Għall-inqas immut ħini. Hekk rat Emma flittra li kiteb missiera. Imbagħad Imma qamet minn fejn kienet taqra dan kollu. Mur ġib lill-li msejken missieri ikun jaf, qalet wara li mxiet mal-kamra, li dal-waqt jien se niltaqa' ma' Gustav Factor. Kien għadla l-imbierek li ħadni fid-dar ta' Elena. Irrid naħdem kollox bil-għaqal għax profi f'idejja m'għandi xejn kontrih.
għankomplu l-istess is-semija bil-ġrajja tagħna. Is-swali tal-palazz ta' Terni kienu ħġiġa dawl. Il-festa kienet fl-aqwa tagħha, festa ta' dawl, ta' ħwejjeġ, ta' ġojjelli. U f'nafs dak il-ġmiel kollu, Marcella Terni kienet ir-reġina. Il-bisa iswed imżewwaq bl-abjad mhux biss kien mill-aktar eleganti, imma kien ukoll ixerqilha u joħorġilha figur ta' sabiħa. F'rasha kellha diadema ta' brillanti jaqthom ma' xoxita sewda. L-istess sabiħa kienet binta Elena u għajnejn kulħadd fuqha. Luċjano Terni f'dik il-lejla ma kellux kwiet. Kien introduċa lill-mistednin lill-ħer Gustav Fakter. U Gustav ġibet l-ammirazzjoni ta' kulħadd, kemm minħabba l-istatura sabiħa tiegħu kif ukoll minħabba mġiebtu aristokratika. Il-kelma kienet ġriet li kien sinjur kbir u li kien rumol hekk li dawk ix-xebbiet għaż-żwieġ daru miegħu bħal naħal mal-fjuri u ħarsu leh bajnejhom ħerqana. Biss u der li ma kellux interess f'ħadd la żifen u anqas ta' fajneh fuq xi tfajla partikolari. Min kien qed josservah seta' jintibaħ li Gustav Fakter għajneh ma kienx qalaħħom la minn fuq Elena u anqas minn fuq omma Marcella. Għalih dawn iż-żewġ nisa kellhom dak li dejjem fittex f'mara. L-omm kienet ix-xempju ta' mara sabiħa u serja fl-istess ħin. Elena dik li tqanqa l-isbaħ ħolm fraġel. F'daqqa waħda Fakter induna li wiċċ Marcella x'in kienet qed titkellem magħhu żewġa bjat. Rali Luċjano jagħtiha drio biex tistriħ miegħu. Qalbu kienet ħebritu li ġrat xi ħaġa u għalhekk baqa' jassishom mill-bogħod. Rawhom it-tnejn li huma jimxu lejn il-ġnien. Fakter li issa kien dar għall-palazz sew għadda min-naħa oħra tal-palazz biex jasal fil-ġnien qabilhom u hemm ikun jista' jistaħba u jarhom u jismagħhom. Il-kurzita kienet kibret fih l-iktar billi qatt qabel ma kien ra lill-Marcella u anqas lill-Luċjano hekk mifxula u mberna. Bil-fors li kienet inqalet xi ħaġa bejniethom. X'inqala li xtaq inkun jaf. Mill-ġnien sema l-bib tal-ħġieġ jinfetaħ u waqt wara mistoħbi minn fejn kien li maħ lill-Marcella u warajja l-Luċjano. Ma kienet ċada mistrieħa fuq driju. Tat ħarsa bis-serqa madwara biex tara kien xemm xi ħadd ieħor fil-ġnien. Fakter biża' li fejn kien setgħu jarawh. Imbagħad meta sema kliem Luċjano serraħ moħħu. Tilżax Marcella, ma unħadd, tajthom ordni biex ma jiftħux il-bib tal-ġnien jekk mhux wara l-ikel. Poġġi hawn. Marcella baqgħet bil-wifqa. Minn fejn kien Fakter seta' jara kollox. Wiċċ Marcella kien abjad karti u għajnejha ħomur nar. M'għandix għalfejn noqgħod bil-qiegħda, qaltlu bil-erra. Dak li trid tgħidli tista' tgħiduli bil-wifqa. Qadni ma nafx trid tgħidli biex taqlani minn man-nies u ġibni hawn, qaltlu Marcella bil-erra. Wiċċ Luċjano Fakter minn fejn kien ma setax jarah, biss seta' jisma' kliemu. Ħadd mhu se jintibaħ li nrixt mis-sala. Kulħadd jaf li f'dawn il-festi tkun qed tiġri minn naħa l-oħra. Iktar jaqbillek tisma' x'għandi xi ngħidlek milli tibqa' hemm ġew. Għadek tiftakar dakinhar li salvajtlek lill-Elena minn ħalq dak il-kelb irrabjat. Dakinhar kont tlabtek biex tagħtini mħabtek. Tiftakar x'kont tetli dakinhar? Li ti preferi n-mewt minn li ti tradixxi lil-żewġek? Marcella waqfet rasa. Li jeklek dakinhar, inti nneħilhom, qaltlu. Luċjano faqqa daħka f'wiċċa. Ta' bil-ħaq li taf tir-reġġ tal-parti. Dakinhar kont ingannajtli, imma llum le. Marcella tagħtu ħarsa li kesħitu. Ma nagħmlux mod li qed titlef rasek hux. Jaqbilli li nerġa' nidħol ġewwa? Qaltlu. Li ma jaqbillekx, qalilha Luċjano, u żamma minn driħħa.
jekk għal inqas matriċ li ngħid lil żewġek u lil bintek li xi darba kont tagħti wiċċ lil ħadd ieħor. Eddeda Luċjanu. Marcella tata tixjira ngħid. Jien xi darba tajt wiċċ lil ħadd ieħor? Tentmet. Leħina kien tant mibdul li Luċjanu nħasad. Nista' naħseb għalilha li qgħad b'sebajnejn biex ħadd ma jkun jab xejn. Wasalt sħan sitra biex iffirmajt litri l-maħbub tijek bisem bintek. Wiċ Marcella nbidel. Issa Iris etleħ u staqsijtu bil-biza. Int tabbijon dak litri. Għajnin Luċjanu xelu. Marcella, tnem minnum edinandi. L-iktar tnejn li kapaċi li kapaċi ġibuk fl-inkwiet. Tista' tiċħat issa, staqsija. Le, minix qed niċħat. Jien ktibtom dawk litri, qaltlu beżana. Jien naf li jien tktibtom, qabni ma nistax nemmelli lin-nifsi. L-ewwel ma kont se nistaqsi lil bintek. Marcella kellha l-mewt fuq wiċċha. Imbagħad kompla. Kif sibt jimmela, Elena ma taf xejn b'dawk litri. Lara xaq għal Marcella. Għall-inqas ma kienx qed jaħseb ħażin f'binta. U weġbitu, Elena ma taf b'xejn. Luċjanu ma xat ix-xar tajnieh. Qatt ma ħsib li dawk litri jistgħu xi darba jġibu lil bintek fl-inkwiet kbir. Dan qatt ma ħsibtu. Għajat magħha. Int li minn għalik ħadd ma jista' jgħid eqel minn ismek. Ma ħsibtux. Li meta affermajt isem bintek stajt tirrovina. Forsi kont taħseb li qatt tagħhom il-maħbub tiegħek hux hekk. Biss ġara li sirt naf lil dik li kienu għandha, saħaq Luċjanu. Tafa lil-ġejn? Staqsitu Marcella barra minn sensija. Stat li qatt ma kien rafih qabel. Luċjanu tbissem. Anke si ma taf. Tidher li toboda l-rivali tiegħek. X'kellu biex ġennek daqshekk warajh. Niedem marit u bla solt. Illum volja mejjet nisħtu u nobodu li ħalla warajh tant inkwiet u vendetta. Nimma kontx jien għalik kieku r-rivali tiegħek diġà erditek mid-dinja. In-nisa qar mill-bejjem fejn tidħol. Qalb Marcella kienet se tinqas mill-aħħar. I taf minn jien? Staqsitu beżana. Ġejn jew aħjar floresta assissa hekk jisima, weġiba Luċjanu. Kienet taħseb bħalma seta jaħseb kulħadd li kienet bintek il-ħtija ta' kollox u kienet immirat lila. Imma jien ftaħt il-għajnejja wettilha li Elena meta nkitbu dawk litri kienet kellha 13-il sena u kien għadha magħluqa fil-kulleġġ. Hawn wiċċ Marcella dar li ħa r-ruħ. Grazzi Luċjanu, x'importa li qed tfittex lili biex tivvendika ruħha minni. Basta mhux lill-Aziza binti. Luċjanu resaq kemm xejn lil Marcella. Ma nistax nifmek, għalilha. Qed tfittex li tħareġ ġild bintek imbagħad kont tiffirma dawk litri fisima. F'wiċċ Marcella telitilha fawra. Kienet bluwa tal-mument, għalklu mifxula. Dakinar maħseb fxejn. Imħalla ġidi kollu biex nakwista l-ura dawk litri li jistgħu jġibu lill-binti f'tant inkwiet, għalklu Marcella. Luċjanu niżel xufteħ imlaħma ma' għan Marcella. Marcella, tini dak li jinni nitolbu bżmien u litri inġibomlu f'foġrok. Marcella nġibdet l-ura. Waqt fuq mistħija kbira. Ħarset fajneh bħarsa ta' tmaqdir u qaltlu qattu qatt. Imma lill-ieħor tajtu li riet. Qatala kliema Luċjanu. X'għamilt mhux affari tiegħek, weġbitu. Jekk dnibt imbagħti għad dnubieti jien waħdi. Min issa nagħti d-dnubu bid-dnub ieħor. Kont naħseb li se tostorni iktar għall-imħabba ta' Elena milli għalija. Imma mort imqarqa. Forsi din mara li qed issemmi tħenna lija hi. Immur jien stess għandha u ta' dawk litri nagħtiha debi kollu.
Riċċjana daħak fitxa. Debek, Floresta mandiġ bżonnu, għalila. Jekk tmur qoddima tispiċċa ħażin, jien biss kapaċi nieħu minn għandha dak li rrid. Basta int tittini dak li nixtieq jien. U jien ma ntijulek qatt. Jekk lejn ngħaddi dawk li trilli l-ħija. Miġibba Luċjanu. Marċella baxxi tajnija lill-art. Ma setax jagħtiha ferħa iktar minn dik. Għamel int, għaltlu bleħen sod. Aħjar l-għadab ta' żewġi minn imħabtek muqżiża. Ara Marċella, se nagħtik 15 il-ġurnata żmien biex taħsibha sewwa, għalilha. Jekk f'dawn il-15 tibqa' b'qalbek xierfa għalija, stenna l-infern jinqala mill-qiegħ, għalilha msaħħa Luċjanu. U mingħajr ma biss ħares liha, qabad u telaqa' waħedha. Waħedha fejn kienet niżlet fuq bank bħal xkura vojta bil-mewt fuq wiċċa. Ħela nata qalbi. Lisnet waħedha bl-ħenuri. Kieku taf fil-bluwa tiegħek ta' mument x'inkwiet ġabitli. Mument li Alla jibqa' jżommideh fuqek x'jimporta li jimbagħati jien. Dak il-ħin fareq f'aktar ħareġ minn fejn kien mistoħbi. U waqt li niżel arkub teh fuq riġel wieħed quddiem Marċella li jinħasdet bid-dera tiegħu, għalilha bl-ħen imqanqal. Tibżax hawn jien għalik. Insalvak jien.

Mekkes is-semmir llum semmi f'qwawn mill-qari tar-romanz Qalb Tom, romanz miktub minn Karolina Invernizio, maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi. Ikkalajrit meta nerġgħu niltaqgħu inkompli naqralkom silt oħra minn dan ir-romanz.

0: nisem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Vissantu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Itlob għalina qaddisu mmalla
1: biex ikun jistħoqilna dak li wegħedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: Itlob għalina.
0: Għatijo mamulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Iben.

Ger, tal festan, tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tanja Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fuq 99 76 54 jew

appellu kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmieni billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-għolja tiġi iċ-ċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Għad missi u nfakkar bozza kbira mill-leżi solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuseppe, il-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet, bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar Għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom.

0: Il-ħajja hija kien imprezzabbli, għad intemm. U int ukoll tista' salva l-ħajja tan-nies.
1: Community Radio.

Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qoddim lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma' Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-Assunta tfakkarna mill-ġdejt fi tmim veru. Ħan iġru l-qoddim fi triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

Setta ašta avissu, San Ponziano, Papa Umartri, o San Ippolito, Sacerdot Umartri. Ħadu l-martirju għal-ħabta tas-sena 235. San Ponziano sar Papa fis-sena 230. Sentej wara se jaħsinu dufruna li ikkonferma il-kundanna tat-teologu kbir Origene tal-Alexandra. Fis-sena 235 fil-persekuzzjoni tal-Imperatur Ruman Massimo, Ponziano kien eżiljat f'Sardinja biex jaħdem fil-midjieri. Hemm intaqa ma' San Ippolito li hu wkoll kien eżiljat mill-istess imperatur. It-tnejn mietu minħabba it-tbatija li sofrew. San Ponziano kien ilu papa 5 snin u San Ippolito kien ilu antipapa 18 sena. It-tnejn mietu fil-paċi ma' xulxin. Ippolito kien irriżenja minn antipapa u Ponziano irriżenja minn papa biex jilħaq jieħor f'nuku. San Ippolito twieled tal-ħabta tas-sena 170. Kien ġa qassis magħruf meta fis-sena 202 oriġine semgħu jipritka f'Ruma. X'aktarx li kien dixxiplu ta' San Ireneu u ta' San Clement mill-Alexandra. Kien wieħed mill-aqwa teoloġi tal-Knisja fit-tielet seklu u ħadem bisħieħ kontra l-ereżija ta' żmienu. Kien tant imħeġġeġ li Zahan Sitra akkuża lill-Papa San Zefurinu li ma kienx pront biżejjed biex jintebaħ bl-ereżija u jikkundanna. Hekk ukoll reġa' għamel mal-Papa San Kallistu li kien tela wara San Zefurinu. Anzi, din id-darba ħalla lilu nifsu jiġi elett l-ewwel antipapa mill-grupp li kellu madwaru. Baqa antipapa u antipapa wkoll fiż-żmien San Urbano u San Ponziano, suċċessuri ta' San Kallistu. Uħud mill-obri tal-kitba tiegħu huma it-tradizzjoni apostolika, rifjutazzjoni tal-erezijiet kollha u filo fumena. Ippolito rikonċilja mal-Knisja permezz tal-Papa Ponziano, forsi ftit qabel u t-nej kienu eżiljati f'Sardinja. L-ibsma tagħhom ġabuhom Ruma u difnuhom b'numuri kollha ta' martri. L-Ponziano difnuh fiċ-ċimiterju ta' Kallistu u l-Ippolito fiċ-ċimiterju ta' Ċirijaka fit-triq Tibutran Tina fejn l-ammiraturi tiegħu għamlulu statwa li illum tinsab fil-Librerija Vatikana.

San Ippolito che difensor avvi tal'ortodossia o ammetta l'eccessi tiao per mezz tar riconciliazioni umni tiao. Uva ma kinx eretiku formali ista disciplinario sejiet. Dak li ma setax jitallem fil-qalba tiegħu bħala riformatur pur u għatallem fl-uġieħ u d-deżolazzjoni tal-priġunerija. Kien avveniment simboliku adatt li l-Papa San Ponzjano jaqsam miegħu fil-martirju. Jista' jiġvilna li minħabba entużjażmu sejjed jew injoranza nagħmlu lil anfusna insara aktar mill-istess Papa jew qaddisin aktar mill-istess Knisja. Naħsbu li kulħadd hu żbaljat u aħna biss għandna raġun meta fir-realtà ikun il-kuntrarju. Hekk ġralu San Ippolito, jekk disgrazzjatament jiġrilna xi ħaġa simili, jalla jkollna wkoll il-grazzja li kellu l-qaddis li nammettu li żbal tagħna u nirrikonċiljaw b'umiltà kollha. Kemm hija meħtieġa din l-imbirka umiltà. Mingħajrha m'hemmx salvazzjoni, għax biex wieħed jammetti li żbaljat jew midneb dejjem jeħtieġlu jitgħammaq minn umiltà. Imma din l-umiltà għadha moda fi żminijietna llum fejn id-dinja tipproponilna l-importanza ta' x'naħseb u x'irrid jien, anki jekk f'dan kollu tidher l-arroganza aktar minn l-umiltà li n-nies rani tant jeħtieġ. Il-bnedmin kemm għadhom ifittxu il-verità bl-umiltà. Il-Papa Franġisku qal dan li ġej dwar l-umiltà mar it-tnejn 8 ta' April tas-sena 2013. L-umiltà hija r-regola tad-dieb. Għan-nisrani li tagħmel progress ifisser li titbaxxa. Huwa propju fuq it-triq tal-umiltà magħżula minn Alla stess li għaddu l-imħabba u l-karità. L-istorja kollha tal-fidi hija magħmula minn umiltà u titkellem lilna wkoll dwar l-umiltà. Huwa hekk ukoll minħabba l-fatt storiku tat-twelid ta' Ġesù, jidher li Alla riet li kull ġrajja ssir bil-moħbi u ma ssirx pubblika li tkun bħalli kieku miksija bid-del tal-Spiritu Santu. Ekku għaliex żied kollox isir fit-triq tal-umiltà. Alla umli jitbaxxa, jiġi għanna u jitbaxxa, u jkompli jitbaxxa sas-salib. Fil-waqt tal-annunzazzjoni u koll Marija titbaxxa, ma tifhimx sewwa, imma hija libera, tifhem biss l-essenzjal u tgħidiva. Hija umli, issir ir-rieda tagħha, titlaq ruha għar-rieda tagħha, u Giuseppe l-arus tagħha wkoll u jitbaxxa u jġor fuq nifsu din ir-responsabbilta kbira. Giuseppe jgħid ukoll iva lill-Anġlu meta waqt li kien rieqed għallu dik il-verità. Propju l-istil ta' Marija u ta' Giuseppe juru li l-imħabba kollha ta' Alla biex jasal għalina jaqbad it-triq tal-umiltà. Alla umli li ried jimxi mal-poplu tiegħu. Mippreferi għall-ktieb tad-Dewtronomju meta qal. Nirreferi għall-ktieb tad-Dewtronomju meta qal. Alla qal jien ħriġtkom fid-deżert bħalma missier joħroġ lill-ibnu. Alla umli u tant tajjeb. L-Alla paċenzjuż. Dan huwa differenti mill-atteġġament tal-idoli. L-idoli huma qawwija jinstemgħu hawn hekk m'għandha jien. Alla tagħna għaliex huwa veru, għaliex huwa Alla mhux Alla ta' parsi. Huwa veru, mhux Alla ta' nimjam magħmul mill-bnedmin, huwa veru, jippreferixxi jmur hekk għal hawn it-triq tal-umiltà. Din l-imħabba kollha fuq din it-triq tal-umiltà. Li tkun umli ma jfissirx li tmur hekk fit-triq b'għajnejk baxxi. Le, l-umiltà hija dik ta' Alla li jallimna, dik ta' Marija, dik ta' Giuseppe, u l-umiltà hija dik ta' Ġesù li jispiċċa fuq is-salib. U din hija r-regola tad-deb għan-nisrani. Timxi l qudiem tavvanza u titbaxxa. Ma tistax tmur fit-triq oħra. Jekk jien ma nitbaxxiex, jekk int ma tiġbaxxiex, m'intix nisrani. Imma għaliex għandi nitbaxxa? Biex tħalli
il-karita kolla ta' Alla tiġi f'din it-triq hija l-unika u li huwa għażel. Ma għażilx triq oħra li tispiċċa fuq is-salib u mbagħad fit-trijonf tar-riżoluzzjoni. It-trijonf ta' Misra li jieħu din it-triq ta' tbaxxija. Jiena nemmen li jgħid hekk jitbaxxa. Inħarsu lejn Ġesu li jibda jitbaxxa f'dan il-misteru hekk sabiħ. Inħarsu lejn Marija, inħarsu lejn Giuseppi u nitolbu l-grazzja tal-umiltà. Imma din l-umiltà li hija t-triq li minna bla ebda dubju tgħaddi l-karità. Meta Pawlu jgħidilna aħsbu l-oħrajn huma aħjar minnkom. Kultant huwa diffiċli taħsbu, imma Pawlu jaħseb dwar dan il-misteru, dwar din it-triq, għaliexu fl-aktar qiegħ ta' qalbu jaf li nimħabba biss tgħaddi minn din it-triq tal-umiltà. Infatti, jekk m'hemmx umiltà, l-imħabba tibqa' blukkata, ma tkunx tista' tkompli timxi. Nitolbu mela l-grazzja tal-umiltà lill-Madonna, lil San Giuseppe u lil Ġesù. U int. Tammet tiżbal bħalma għamel San Ippolitu. Tuża s-sagrament tal-qrar biex dan inatfek u jsaħħek ħalli tipprova ma terġax taqaf xi żball. Kemm tiskuża ruħek u titlob maħfra fejn hu kien hemm bżonn. Inti jubli.

ninsel minnkom iż-semmijata dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Mattew. F'dak iż-żmien, Pietro resaq lejn Ġesu u qallu Mulej xi kemm il-darba jrid jonqos neħija biex jiena naħfirlu sa seba' darbiet? U Ġesu jiġbu ma ngħidlekx sa seba' darbiet, imma sa seba' u sebgħin darba. Għalhekk is-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddija tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed ikellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur orna li jinbih u martu liedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħet qudiemu jitolbu jgħidlu. Sinjur, stabar f'tidbija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ jiltama wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn u beda jafsu, ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu jixteħet quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu. Stabar f'tidbija u rrodlok. Imma dak ma rridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrot kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għant is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalihom qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabni bil-ħniena, ma kienx imissek intu koll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħraġ is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħru sa ma jrot kull ma kellu jagħti. Ek jagħmel lilkom missier li huwa fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Gallija u mar il-Ludija fl-inħawel il-hemm mill-Ġordan. Is-silta tal-Vanġilu tal-lum tiffoka fuq il-maħfra ta' dnubiet. Hija meħuda mill-aħħar parti tad-diskors ekklesjoloġiku kif insibuh fil-kapitlu 18 ta' San Mattew. Jiġifieri diskors li permezz jew Ġesu irid jurina x'għandu jkun stil ta' bejnietna fi ħdan il-Knisja bħala l-komunità ta' dawk li jemnu fih. Fosta li jien emnu fi Kristu, il-maħfra qatt m'għandha tkun limitata, imma pjuttost għandha tkun dejjem f'kollox u għal kulħadd. Ma hemm l-ebda limitu għal-maħfra fost dawk li jemnu fi Kristu. U r-raġuni għalfejn għandna naħfru dejjem u lil kulħadd hija għaliex Alla min-naħa tiegħu dejjem jaħfer lilna u lil kulħadd. Għaldaqstant Ġesu jieħu din l-okkażjoni sabiex jirrakkonta din il-parabola tal-maħfra ta' djun. Wieħed li jinħafirlu 10,000 talent li kienet somma enormi, imma minkejja li ġarrab din il-gratitudni kbira u din il-maħfra, xorta waħda l-qalb tiegħu ma kienx lesta li taħfer bl-istess qies li bih hija kienet maħfura. Għaldaqstant dan ir-raġel x'in joħroġ barra isib wieħed qaddej li kellu jagħtih somma bil-bosta aktar żejra minn dik li kellu jagħtihu mid-dinar. Imma dan mhux talli ma stabarx bih, talli mar xeħtu l-ħabs sa kemm irott kull ma kellu jagħtih. Fi ftit kliem, il-ġest tal-maħfra bla qies li huwa kien irċieva ma wassalx biex biddel il-qalb tiegħu ħalli qalbu titgħallem taħfer bl-istess kejlu bl-istess mod li bih huwa stess ġie maħfur. Ħafna drabi aħna fil-ħajja żibuha tqila u diffiċli naħfru, għax m'aħniex konvinti biżejjed illi lilna l-mulej kien tant ħafif fil-maħfra tiegħu kull darba li aħna nitolbuh din il-maħfra.
jekk verament aħna narfuh bħala tant tani fil-ħniena li huwa dejjem lest jaħfrilna, aħna nitolbuh din il-maħfra u ġala darba huwa jagħtihielna napprezzawha u nurruha fl-istess kejl ta' maħfra li bija aħna naħfru lill-oħrajn. Għal daqstan Ġesu jikkummenta dak illi nsibu fit-talba tal-missierna. Illi jekk biss aħna naħfru lil-min huwa ħati għalina, il-missier li huwa fis-Smewwiet huwa wkoll jaħfer lilna in-nuqqasijiet tagħna. U allura eżis semmija ejjew nitolbu lill-missierna li huwa fis-Smewwiet sabiex jallimna naħfru lil xulxin minn qalbna. Dan ifisser illi aħna wkoll nintebħu li aħna mid-inbin, aħna kien jistħoqilna xi ħaġa oħra minn flok il-maħfra, ma dana kollu Alla fi Kristu tana biss il-maħfra u l-ħnina tiegħu. Jalla aħna wkoll ikollna il-ħila u l-kuraġġ illi missjuqin mill-maħfra u l-ħnina ta' Ġesu nuru kol maħfra u ħnina ma dawk li jonqsuna. Il-jum it-tajjeb.

kienet suċċess enormi għall Bank fl-1979 ġewwa Ingilterra waslet sat-tieni post I Have a Dream. 20 sena wara l-istess song I Have a Dream ħarġuwa b'suċċess enormi il-grupp Irlandiż Westlife.

I Have a Dream, il-cover version tal-Westlife, kienet suċċess enormi fl-1999 l-Ingilterra, waslet sa' number one fil-hit parade Ingliż. Mill-album My Heart Sings tal-1959 dan huwa l-kantant-kompożitur Kanadiż Paul Anka.

kompożizzjoni tiegħu stess So It's Goodbye kien iddelet fuq l-album My Heart Sings Polanka tal-1959. Annette Funicello, il-kantanta illi kienet magħrufa wkoll għal tliet affarijiet, is-serja il-films tal-Walt Disney tal-Mickey Mouse, il-Beach Party Movies li kienet taħdem flimkien ma' Frankie Avalon u kienet ukoll tieħu sehem fis-serja televiżiva konna narawha wkoll hawn Malta ta' Zorro. Sfortunatament, Annette Funicello mardet bil-marda tal-Multiple Sclerosis, spiċċat ma timxix, ma titkellemx u lanqas tiekol. Kienu jitmawwa b'tubu pipe minn ġom nieħira għal ġol istanku u jisquha bih, sakemm ħallietna fl-età ta' 70 sena fl-2013. Annette Funicello. Darba kienet ħarġet album jismu Annette Sings Polanka, album ta' songs li semmiwa miegħu, album ta' songs li kollha kitbumla Polanka. U waħda minnhom sena wara ħareġ dal-album sena wara My Heart Sings. Waħda minnhom kienet il-cover version ta' dik li għadna kemm smajna So It's Goodbye. Nisimgħu bil-verżjoni ta' Annette Funicello.

Mela verżjoni tajba ferm ta' So It's Goodbye ta' Annette Funicello mill-album Annette Sings Polanka tal-1960. Il-membru tal-fejn klab tagħna Maria Gafan ta' Triq Marsalfon nhar il-ħamis li ġej 13 ta' wissu għandha il-birthday. Jiena f'isem sħabi fil-waqt li nirringrazzjan tal-li hija membru fil-fejn klab tagħna tkun qed tenna ħafna nawgurawla wkoll l-isbaħ xewqat għal-jum il-birthday tagħha. Johnny Mattis.

The 12th of November, Donny Osmond tal-laħħa number one l-Ingilterra, it-tieni minn tliet number ones li kellu fis-snin 70 ġewwa l-Ingilterra, 12th of November ħarġet fl-1973. Mela ċempletilna Carmen Portelli, semmija regolari ta' dan l-istazzjon li toqgħod triq ġor fin-Nazzarenu, tixtieq teddedika diska li jmiss lill-ħabiba tagħha Carmen Cini, illi nhar l-erba kellha il-birthday. Ix-xewqa sbieħ barra mingħand Carmen Portelli ġejnu koll minant zewġa Derek u minant iż-żewġ Ulida. U għal Carmen għanna lil Eddie Cochran.

Il-kantant idolu tar rock and roll Amerikan Eddie Cochran kien telef ħajtu waqtur l-Ingilterra ħabad bil-karozza Three Steps to Heaven tiegħu kien it-telet number one l-Ingilterra fl-1960. 15-il sena wara, Three Steps to Heaven reġgħet ħarġet mill-grupp fenomenali ta' snin 70 minn Leicester, il-grupp Ingliż Show Wadi Wadi.

Zewġ beat groups popolari Ingliżi ħarġu Needles and Pins. L-ewwel ħarġu wa Searchers, imbagħad 13 sena wara dik li għadna kemm smajna ħarġu wa Smokey fl-1977 kienet top 10 l-Ingilterra. Nerġgħu immorru country, Hank Williams.

Klassifikat li wara mewtu il-għalixi u ħallina fl-1953 kien zejd 29 sena kolba kellu dik kien laħa għamila ħarġet wara mewtu fis-sena 56 number 1 fil-Billboard Country Charts. Seba snin wara għal-kamp tal-pop ħarġa Ray Charles b'suċċess enormi.

Naħna dal-cover version ta' Take These Chains From My Heart ta' Ray Charles ħarġet fl-1963 kienet top 10 hit fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, kantanti ħor tal-country, Hank Loughlin.

Nella kompożizzjoni tiegħu stess, Hank Loughlin, Send Me the Pillow That You Dream On, ħarġet fl-1958, kienet number 5 fil-Billboard Country Charts. Erba snin wara, it-teenage idol Amerikan minn Florida, Johnny Tillotson, ħarġa b'suċċess għal kamp tal-pop.

top 5 jiet l-Amerika fl-1962 għal Johnny Tillotson Send Me the Pillow That You Dream On. Il-kantanta Ingliża Marianne Faithfull kien skoprija il-manager ta' Rolling Stones Andrew Loog Oldham. U din kienet l-ewwel hit li kellha fil-hit parade Ingliż.

mela u kitibjela, dak li skoprija Andrew Luke Oldham, il-manager ta' Rolling Stones, flimkien ma' Mick Jagger u Keith Richards ta' Rolling Stones, kienet l-ewwel hit tagħha ta' Marian Faithful, 1964, top 10 l-Ingilterra. Min-naħa tagħhom, Rolling Stones u koll għamlu l-verżjoni tagħhom ta' As Tears Go By, sentejn wara kienet telet fuq l-album December's Children.

għalkemm kitbuha huma flimkien mal-manager tagħhom Rolling Stones, l-oriġinal ma kienx tagħhom, l-oriġinal kienet dik qatt daqgħitilkom fil-bidu ta' Marian Faithful as Tears Go By. Imma mbagħad Rolling Stones ukoll għamlu l-verżjoni fl-opinjoni tiegħi eċċezzjonali tagħhom li kienet deret fuq l-album tal-1966 id-December's Children. Oħra mill-kamp tal-country.

Mela, aħna nafuwa minn Engelbert dik, imma mhux ta' Engelbert kienet l-oriġinar, l-oriġinar kienet country ta' ċertu Carl Belew, dik li smajna kienet top 10 fil-Billboard Country Charts, Carl Belew fil-1959. Engelbert imma tħarriġa b'suċċess 9 snin wara.

mela, tajdu li xej dawn il-cover versions, kanzunetta sabiħa, jamela min jamela, u s-sir meta s-sir, skont flima sena s-sir, anki snin wara, xorta tibqa sabiħa. Il-verżjoni ta' Engelbert, Am I That Easy to Forget, kienet ħid kbira l-Ingilterra, waslet sa' numru 3 fl-1968, kifettilkom l-originar kienet ta' l-kantant tal-country Carl Blue. Ikomplu issa il-grupp Ingliż The Mind Benders, il-ħin l-10:06.

top 10 żewġ nħat tal-Atlantiku għal Glenn Campbell 1970 il-kantant Amerikan It's Only Make Believe. Teenage Idol Amerikan Brian Hyland. Għadu mim li bil-omur Brian Hyland.

Insomma, Cliff dejjem mill-aqwan jagħmel x'jagħmel kollox isir ta' depp. Il-mit album tiegħu kien dak, The Fabulous Rock and Roll Songbook, li ħareġ fl-2013, kien album ta' depp ieħor għal Cliff. Il-verżjoni tiegħu tal-suċċess ta' Brian Hyland ħabbata sew magħha ta' Sealed with a Kiss. Dion, il-kantant Amerikan, u l-grupp tiegħu The Belmonts.

Kitbu zewċ kompożituri ċelebri li kitbu diversi hits għal ħafna kantanti, Doc Pomus u Mort Schumann. A Teenager in Love ta' Dion and the Belmonts kienet top 5 hit l-Amerika fl-1959. Fl-istess sena, ħarġaw kol b'suċċess kbir din id-darba ġewwa l-Ingilterra il-kantant Ingliż Marty Wilde, A Teenager in Love.

Martina jġajda l-Ingliż tal-aħħar ta' snin 50 u l-bidu ta' snin 60, Marty Wilde e Teenager in Love waslutu sal-numru 2 fil-hit parade ġewwa l-Ingilterra fl-1959. Waħda klassika, l-lum nisimgħu waħda ta' Mozart, is-Sinfonija numru 40.

Mela dik kienet is-sinfonija numru 40 tal-kompożitur Awstrijak Wolfgang Amadeus Mozart daqqet il-Vienna Symphony Orchestra. Progressive Frog, silta oħra mill-album ċelebri tal-1973 Dark Side of the Moon tal-grupp Inglis Pink Floyd, grupp tal-Progressive Frog li il-membri tal-Pink Floyd fuq dan l-album kienu David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright u Roger Waters. L-lum nisimaw s-silta li jisima Brain Damage.

Mela s-silta Brain Damage illi jekk għatu attenti fija jisemmi darbtejn il-title tal-album The Dark Side of the Moon, il-grupp Pink Floyd, Progressive Rock, silta oħra, l-aħħar silta wasanna għandna s-sibt li ġej mill-album tal-Pink Floyd The Dark Side of the Moon u nkunu daqqejna f'dawn is-sibtijiet s-siltiet kollha fuq dan l-album ċelebri tal-grupp Pink Floyd. Xi ħadd iltaqa' miegħi din il-ġimgħa u qal li għandek maħjetti ta' Fredu l-Everest qed lu għandi. Imma mhux mill-vuċi ta' Fredu, mill-vuċi ta' Fredu qatt ma kwistajt maħjetti immandi album ta' maħjetti li kollha kitibhom Fredu l-Everest. Mill-vuċi ta' Tony Gawċi Tulitta. Mena Fredu l-Everest kellu inċident ikrah ta' traffiku. Kien sejjer bil-mutura x-xogħol, il-Gajzelli x-xewkija niftakara din l-istorja, għax dak iż-żmien darba missieri kien ħadni l-imġar fejn kien qiegħed jgħanni u smajni jgħanni. Kien popolari ferm, kien jiġbor ħafna nies madwaru anki fil-karnival, kellu inċident ta' traffiku bil-mutur, kien sejjer għax-xogħol il-Kajselli x-Xewkija u ħabad ħdejn il-mitħna wara l-kunvent ta' San Franġisk. Tiġi tirqanqatet hemmhekk, tirqanqatet ir-raba' t'Għawdex. Is-sena kienet 1965, kellu biss 35 sena. Kien magħruf għall-Makjetti, kien għandej verament infittex u tajjeb ħafna u kellu ħafna fans. Malta Għawdex. Ħan jisimaw Makjetta minn tiegħu, kif kantata minn Tony Gawċi Tulitta, jisimaw Zeppi id-Żinżell.

Etta miktuba minn Fredu Spiteri l-Leverist inxabħu l-bnida ma' animal kif kantata minn Toni Gawċi it-Tulitta. Fis-snin 60 il-Festival ta' Sanremo kull kanzunetta kienet titkanta minn żewġ kantanti. Fl-ewwel parti tal-festival titkanta minn kantant, fit-tieni parti minn kantant ieħor. Għandi erba minnhom dawn se nisimgħu iż-żewġ verżjonijiet. Nibdew minn Sanremo tal-1961 klassifikata fit-tieni post Adriano Celentano.

L-ewwel darba li ħasem Celentano fil-Festival ta' Sanremo kienet f'dik is-sena 1961 b'dik il-kanzunetta 24,000 baċi. Fl-istess sena wkoll kienet l-ewwel darba li ħasem Little Tony fil-Festival ta' Sanremo bl-istess song li ġiet klassifikata fit-tieni post.

versjoni tal-Little Tony tal-kanzunetta 24.000 baċi. Sanremo 1968 ikklassifikata fit-tieni post Marisa Sannija.

arranġament differenti jiva mill-oħra imma tnejn sbieħ. Smajna l-verżjoni ta' Casabianca ta' Ornella Vanoni, Sanremo 1969, klassifikat fi tini post Sergio Endrigo.

Axel Joendrigo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, Sanremo el 1970. Mela, fl-istess festival, fit-tieni parti kienet kantata il-kantanta minn Wales, Mary Hopkin, il-għalli xie kien juħdu semmu koll kantanti li mhumiex Taljani. Ħan nisimgħu il-verżjoni ta' Mary Hopkin ta' lontano dagli occhi, lontano dal cuore, il-ħin il-11:05.

Mela, tajba wkoll il-verżjoni ta' Mary Hopkin għandha ċent sewwa Taljana volja minn Wales, lontanu dal-jokki, lontanu dal-kwore. SMS, hello Charlie, prosit ta' dawn id-diski sbieħ li qed iddoqilna li qegħdin iġibuli memorji sbieħ ta' meta kont iżgħar. Grazzi u prosit Rosa Tart, ara xi dirlek minn din.

l-Ungara kienet rebħet Sanremo tal-1967. Fl-ewwel parti tal-festival kien kantata dak li smajna Bobby Solo, fit-tieni parti kantata din.

mill-art mill-mekker ġena smajna l-kanzunetta Zingara, l-ewwel smajna l-verżjoni ta' Bobby Solo, issa smajna l-verżjoni ta' Iva Zanicki li kienet rebħet Sanremo tal-1969. Medli ta' żewġ songs popolari Maltin mill-kantanta Marlin, l-album jismu Min Art Walidi.

mela l-kantinta Marlene Kettkuti minna xar mill-album minn Art Validi, medli ta' żewġ songs popolari Maltin, Saħħa Malta u Qalb ta' Kampanjol. Mill-album Momenti Sbieħ, kompożizzjoni tiegħu stess, dan huwa Mario Bonnici.

Mela dakki nil-grupp Unit 4 Plus 2. Is-song kien jisimha Concrete and Clay kienet number 1 hit l-Ingilterra fl-1965. Wasalna bekk għall-aħħar song fil-programm tal-lum. Qabel nagħlaq infakkarkom milli nhar is-Sibt hija l-festa ta' Santa Maria, imma xorta ser jixxandar f'xandira diretta mal-ħoss tat-tifkira iżda ma jibdix fid-disa, jibda wara d-disa il-għaliex peress li hija festa kmandata. Radio Bambina ser ixandar mill-Basilka il-Qudisa ta' 8:30. Għalhekk nibdew eżatt kif tispiċċa il-Qudisa ta' 8:30 għall-ħabta ta' 9:15. Tajjeb, mela u dan il-programm tal-lum kollu repetizzjoni l-lejla fid-disa ta' bil-lejl, kif ukoll sbieħ it-tlieta fil-ħodu, fis-sija ta' fil-ħodu u l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nirringrazza dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-Fan Club tagħna, l-kru kollu l-volontira li jaħdmu hawnhekk, dawk li jistgħu u dawk li ma jistgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Jiena nkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa ta' filgħodu bil-programm ġejja l-banda. Mela nfakkarkom bħallum 8 ijiem, 15 ta' Awwissu Santa Maria, il-programm mal-ħoss tat-tifkira jibda għall-ħabta ta' 9:15 wara l-Qudisa ta' 8:30 peress li tkun festa kmandata. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela b'darba oħra nixtieqlkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Kull weekend ikonna l-festi għan f'Għawdex u anke Malta xiera li nagħlqu bil-kanzunetta il-festa ta' Mary Rose Mallia. Saħħa il-kumplament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

0: Ussa iżi semija kif qegħdin qrib il-ħin ta' tlieta. Dur lejn Ġesù tal-ħnina divina u ngħidu flimkien it-talba tas-sija ta' ħnina kbira. Din it-talba se tgħinna nirriflettu fuq l-imħabba u l-ħnina ta' Ġesù fġieħ il-passjoni u l-mewt tiegħu fuq is-salib għall-umanità kollha. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu is-Santu.
1: Amen.
0: Meta int miet Ġesù, minnek tmislet il-ħajja għall-umanità. U nfetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina blaqis. Imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt iżi semija inrisqu l-ħtiġijiet tagħna. F'riġlin Ġesù tal-ħnina divina.

0: Bim u Wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena għalina. Jiena nafda fik. Amen. Missierna li jinti fis-smewit, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid jint kif is-sema ekda fl-art.
1: Ħabżadek il-jum għatina l-lum, ħafrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Ibda ħalmiex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni għamma.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbir kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija ġesu.
1: Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-Maltana għamman.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Spiritu Santu twielet minn Marija Verġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh, miet u difnuh. Niżel bejn l-imwiet, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Tela fis-smewwiet hija tinnaħħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nibiet, fil-qawma mill-imwiet bil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jina nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija t-nubittana għal-dak ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija d-nubittana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija d-nubittana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija d-nubittana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kolla.
0: fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija b'nubittana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija b'nubittana għal-dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemma lina għad-dinja kollha.
0: Amen. U Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Inna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li jinwaslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kubur bla qista mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha. Għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.

0: vitanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa t-talb tagħna.
0: Missier etern Allah.
1: Ħenna lina.
0: Iben Allah li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu qaddis Allah.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Allah wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Allah.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet minn misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-mewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqien kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għal mid-dinbejn.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li seħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-mudinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan li mejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol minn sabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir ta' irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nibiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nitolbuk, Mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nibiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk, Mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nibiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem. Li l-ħnina tijak hija bla tmiem. U t-teżor tal-modrija tijak qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieb għalejna. U kattar il-ħnina tijak fina. Sabiex fil-momenti tqal tal-ħajja. Aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hi l-istess imħabba u ħnina bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.

qui senta il Messiro, tali bene tali Spirito Santo. Il grazia ta Sidna Gesù, li mħabba talla l-Messiru, l-Aqda, fil-Spirtu Santu tkun maqom il-kull. L-lum din namlu it-tifkira ta' San Ponzianu, Papa, u San Ippolitu Saċerdoti, tnejn li huma ġew iżiljati f'waħda mill-persekuzzjonijiet tal-bidu tal-Knisja fil-gżira ta' Sardinja, hemmhekk ġew maqtula. Illum l-isma tagħhom jinsabu f'Ruma. Il-Papa San Ponzianu jisriħ fil-ċimiterju ta' San Kallistu waqt li s-saċerdoti Ippolitu jinsab fil-bidu ta' triq ta' Tiburtina dejjem f'Ruma. L-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin Marti li taw ħajjithom minħabba fl-istqarrija ta' Sidna Ġesu Kristu hija anke aħna wara tant snin narfu lil Kristu bħala s-Salvatur tagħna dak li ta' ħajtu għalina u għal-maħfra ta' d-nobiet. Narfu ħtijietana u nitolbu lill-mulej jeħenna għalina. Istqar l-Alla li jista kollox u lilkom ħuti li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirjeti, ħtijatijej, ħtijatijej, blagbar ħtijatijej. Għalek nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġi u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista kollox jaħfrinna d-nobitna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. F'tini l-Qudisa sejrin nitolbu b'suffraġġju ta' Agnes Sultana. Nitolbu. Is-sabar Aziz tal-Qaddisin tiegħek Martri jagħtina l-għajnuna biex nikbru f'imħabtek u biex nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi mqazza li stqarrew il-Papa San Ponzianu u s-saċerdot San Ippolitu.

il Mulegne Mapo. Arim il Evangelius con San Matteo. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesù u qallu Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni hija biex jiena naħfillu sa seba' darbiet? U Ġesù wieġbu. Ma ngħidlikx sa seba' darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-sadna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li riet jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiem wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu,

Senhor ordena, lhe enviou o Marto, o Lido, o Kulma Kello, Hallibek e Tallas Idem. Imma l-qaddej inxteħed qoddimu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftitbija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafillu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn għonqu u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej jisieħbu jinxteħed qoddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Stabar ftit bija u rrodlok. Imma dak ma rridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlaqtni bil-ħnina. Ma kienx imissek int ukoll tħenna għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missierkom li hu f'ismew wieħed jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif tem dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Galilija u mar il-Lodija fl-inħawi lem mill-Ġordan. Il-kelma tal-Mulej.

0: Ija wissanduru lejna alla l-missir, nitolbuħsa biex jiftħilna qalbna għal-maħfram u l-imħabba.
1: Alla għazen il-ħwejjeġ tajfa tad-dinja biex iħawwad lill-qawwija. Għal-Papa, għall-Iskfijiet u għall-Saċerdoti sabiex ikunu dejjem eżempju u strumenti ta' rikonċiljazzjoni, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għas-soċjetà sabiex tinqeret minn ġofija darba l dejjem il-vendetta u jsalta il-paċi, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għal-min qiegħed ibgħat il-konsegwenzi ta' xi azzjoni ħażina li rċieva sabiex jasal jader u jaħfer, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għalina sabiex din l-Ewkaristija li qed nieħdu sehem fiha teħlisna minn kull sens ta' indifferenza u mibeda, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej. Għal-vitmi kollha mill-quta mit-terremot fil-Kolombja sabiex is-solidarjetà u l-għajnuna tan-nazzjonijiet l-oħra tad-dinja tkun għalihom ta' solidarjetà f'dan il-mument ta' bżonn. Nitolbu. Għal Egni Sultana sabiex il-mulej jagħtiha l-misrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ilqa nitolbu kumulej dawn it-talbiet li b'umiltà kbira qegħdin inresqu qudiemek u għamel minna l-kol strumenti tal-paċi u tal-imħabba fost ħotna. Bi Kristu Sidna.

Mulej, f'tifkira tal-mewt għażiża tal-qaddisin martri tiegħek il-Papa San Ponzjanu u s-saċerdot San Ippolitu, sinofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li bih nimtlew b'kull qawwa biex inkunu xhieda tiegħek sab it-tixrid ta' demna. Bi Kristu sidna. L-informazzjoni tagħkom din it-talba li ser tingħati issa hija l-aktar talba komuni li nużaw aħna s-saċerdoti x'aktarx li kitiba wieħed mill-qaddisin martri tal-lum, mhux il-Papa imma s-saċerdot San Ippolitu. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Missier Qaddis. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr b'ibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u fid-dej magħmul bniedem mill-Ispirtu s-Santu imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu mal-Qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-iżerġti, is-smew tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Mbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajh ibati ħall-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu waqal. Kudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarad dil-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu għal ħudu u jxorbu minnu l-kull. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-pattil ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħu.

dan u l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs, li nixorbu dal-kalċ, nħabru l-mertijak mulej samatiċi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier ħanin il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sen mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ta' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet is-Saċerdoti Djakni, il-poplu li inti ksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ignis u fħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Hemna lina l-koll nitolbuk, għat lina l-koll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġli mqatsom malla Marija, ma' San Giuseppe raġel tagħha, mal-Apostli, San Ponzjano, Papa, San Ippolitu, Saċerdot, u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jiena talilek alla missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Namlu l-qalb, nitolbu issa flimkien kif għallimna Sidna Ġesu, it-talba tas-salvazzjoni tan. Missier. Aħfrinna d-nubietnu, ħalma naħfru l-minuħati għalin, għaddaħħanni x-tiġri, izdeħli s-nam id-din. Eħni s-nani tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tijak il-paċi fis-minna, biex inkunu ħiel s-sadeja mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna li għet nistennew nittamaw l-ena u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jek l-Apostli tijek, inħalli l-kom islim, natikom islim tijek, natħarris l nobitna, izdaħarris l-en il-fidi tal-Knisja tijek, għatija islim u laqda li jinti trid fija. Titejx wissal tan għal-dejjem ta' dejjem, il-paċi tal-mulej tkun dejjem maku. Għatu sinjal ta' paċi li l-xulxi. Għaruf tal-lam li d-neħid nobiet ta' dinja ħenna lina.

danu l-ħaruf tal, danu ġesu, li jineħi jidnobiet ta' dinja. Enjindaw kli huma mistiedna l-dillikla ta' t-tieċ tal-ħaruf.

Не толму. It-tqarbina mazza li għamil namulej timla li l-ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tijek San Ponzianu, Papa u San Ippolitu, Saċerdot, dewk bil-fedelta kolla u għelbu id-batija tal-martirju. Bi Kristus sidna, fakkarkom li l-lejla dritt wara l-qoddisa ta' fil-għaxija, ikun hawn nofsija adorazzjoni b'talb għal-vokazzjonijiet. Il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. O Marija, u isgrazzjuża, inti l-om li żied glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa, tal-qaddisa, tal-mieta, mela lilek, omħarin, aħna natu kull foħrija, sabiex miegħek imennija niġu ngur fl-eternità. Snima lik Marija, bil-grazzi minnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġoftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi minnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġoftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi minnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġoftijek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.

l-isem tal-Missier u tal-Ibran u tal-Spiritu Santu Amen. Kun imbira kun faħħar il-Santissimu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina.

con embire un fahar, il Santissimo Sacramento. Alta Gesohanina. Missirna l-inti fisma witi t-għadda sismek t-ġi saltnati kikun t-ridint kif s-sema jgda fl-ar. Slima li kmarja bil-grazzi mimli jel-mulejnija kim birka inti fost il-nisa un birek il-frota l-ġufti jgħek ġesu. Gloria lill-missir u lill-liben u lill-spiritu s-santu. Kun imbirek un faħħar s-santissimu sagname. Għalb ta' ġesu ħanina. Sirna li jinti fismawiti t-għadda sismek t-ġi saltnate kikun li tridint kif s-samajk da flar. Slima li kmarja bil-grazzi mim li jal-mulejmija kim birkan t-fost il-nisa un birek il-frotta ġufti jek ġesu. Gloria lill-missiru lill-libanu lill-spiritu s-santu. Kun imbira kun faħar il-Santissimu Sagramen. Għaltu ġesu ħanina. Sirna li jinti fismawiti t-għadda sismek t-ġi saltnate kikun li tridint kif s-sema jgda flar. Slima li kmarja bil-grazzi mim li jgħilmu lejnija kim birka jinti fost il-nisa un birek il-frota l-ġufti jgħek ġesu. Gloria lill-missieru lill-libanu lill-spiritu s-santu. Kun imbira kun faħar il-Santissimu Sagramen. Għalta ġesu ħanina. Missierna li jinti fismawiti t-għadda s-smek t-ġi saltnate kikun li tridint kif s-sema jgda flar. Slima li kmarja bil-grazzi mim li jgħalmu lejmijek, birka jinti fost il-nisa un birek il-frotta l-ġufti jgħek ġesu. Gloria lill-missieru lill-libanu lill-spiritu s-santu. Kun imbira kun faħħar il-Santissimu Sagramen. Għalta ġesu ħanina. Missirna li jinti fismawiti t-għadda s-smek t-ġi saltnati kikun li tridint kif s-sema jgħda flar. Slima li kmarja bil-grazzi mim li jgħal-mulejmija kim birka jinti fost il-nisa un birek il-frota l-ġufti jgħek ġesu. Gloria lill-missieru lill-libanu lill-spiritu s-santu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fismawiti għadda s-smek t-ġi saltnate kikun li tridint kif s-sema jgħda flar. Slima li kmarja bil-grazzi mim li jgħal-mulejmija kim birka jinti fost il-nisa un birek il-frotta l-ġufti jgħek ġesu. Gloria lill-missieru lill-libanu lill-spiritu s-santu. Għall-irwieħ għad jomha mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Mistrieħu fis-slim u mu bil-wieqfa ngħidu t-talba tal-Anġelus. L-Anġlu talla ħabbar lil Marjam. Slim għalik Marja bil-grazzi mim li jgħilmulej miegħek birka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti jgħek ġesu. Għawni l-qaddejja tal-mulej. Slima li kmarja bil-grazzi mim li jgħal-mulej miegħek birka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti jgħek ġesu. U li ben talla sar bniedem. Slima li kmarja bil-grazzi mim li jgħal-mulej miegħek birka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti jgħek ġesu. Tlop għalina għaddisa u malla. Xerret mulej fiqlubna l-grazzja tijek biex aħna li bitħabira tal-Anġlu għarafna li Kristu bnek sar bnida bil-passjoni u s-salib tijow naslu għas-sebt tal-qawmin bi Kristu sijidna. Gloria lill-missieru lill-libanu lill-spiritu s-santu.
Gloria nel-Missieru lill-Ibanu lill-Spiritu Santo. Gloria nel-Missieru lill-Ibanu lill-Spiritu Santo. San Giuseppe ta' Alpsafja. Għatijom mamulej il-mistriħ ta' dejje. Jistriħu fislim. Sanatu bidwar rosarium qaddes il-lum il-jum tal-ħamis nafru dan il-rosarju b'mod speċjali għal-qdusija tas-saċerdoti u għal-aktar vokazzjonijiet. L-isem tal-missieru tal-ibn tal-Ispiritu Santu għamen. Alla tana isma tal-tana eħnesenna u jgħafmana. Gloria lill-missieru lill-ibn u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana, ġesu li twilet għalina, uriti kum bnida bħalna. O ġesu tijie, jahfrinna b'nubietna, ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-nirmiħ kollna l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijie. L-ewwel misteru minn tad-daw, meta sibna ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridint kif is-sema jigda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santo. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenna l-nirmiħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta sibna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jigda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna, li kisma tal-btana, Ġesù li twilet għalina, u li tkun bniedem bħalna. O Ġesù tiegħi, jaffrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna nirwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta sidna Ġesù Kristu ħabbar is-saltna tagħna u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqadas ismek tiġi saltnatek ikun li tridint kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna, li kisma tal-btana, Ġesù li twilet għalina, urit ikun bniedem bħalna. O Ġesù tiegħi, aħfrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna nirwih kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru minn tad-dawl. Meta sidna Ġesù Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tridint kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti tiegħek Ġesù.
nitkellima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka int fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritus Sanctum. Marija Santissima, urina li inti omna, li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina, u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaffrinna d-nubietna, ħarisna minnar tal-infer, fil-ġenna l-nirwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames mis-sera minn tad-dawl, meta sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tridimt kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritus Sanctum. Marija Santissima, urina li inti omna, li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna d-nubietna, ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-irwih kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewwel tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turrufnati u li tgħidu.
لك نتنادى واحنا اللي نبكون وفدان الويت تدمو ايا ملا افوكاتا تانا دورنينا دو بلاينين دي اكتل هنينا ورينا وردان التروس نمانت للجسو فتن بيرك تلجفتيك او هنينا او بيا او هنوا فيجن ماريا اطلب علينا قديسة امالنا بيش يكون يسفى انا داك لوعدنا كريستو سكونت الفيمة البابا مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لتريدين كيف السماء يكدف لك سلام عليك مريا بالجراسي مملية الملينية كنبير كان انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو San Giuseppe assistemana su vatti il punto al merito di Sirena l'int che si mawiti ad essi smetti di saltnate che con le tridenti che fissa mai da flac Slima lì che Maria per grazie mi amlì al molenia che per canti fosse ne sa un pira che il frate al giovti e Gesù Gloria lì il messiero lì il libero lì l'Espirito Santo all'erbih tal purgatorio wa ti yom umlej il mistrih ta deje jistrihu fi slim veġi u pura għabel it tweli slim għalik marija bil grazzi mimli għal mulej miħek birkan ti fost il nisa un birak il frat tal ġuftijek ġesu veġi u pura fi tweli slim għalik marija bil grazzi mimli għal mulej miħek birkan ti fost il nisa un birak il frat tal ġuftijek ġesu Veġi pura wara t-tmeliet. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispirtu Santu. Mulej hnina, Kristu hnina, mulej hnina, Kristu ismana, Kristu il-qajt tal-btana, missir eterna alla, iban alla l-bdejt id-dinja, spirtu qaddisa alla, trinita qaddisa alla wieħed, imqazza Marija, imqazza om alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, om ta' Kristu, أم الكنيسة أم تالحنينة أم تالغراتيا تالا أم التامة أم لزيت صافية أم لزيت نظيفة أم أشبة أم بلاتبة أم لتستحق المحبة أم تلاجب أم تالفرير الطيب أم تمين هلقنا أم تمين سلفانا xebba kollu kaqal xebba li tistħoqku l-qima xebba li tistħoqku l-fuhrija xebba kollu kseta xebba kollu knina xebba dejjem marbuta ma' Alla mera tal-qdusija tron tal-erf bidu tal-ferħ tagħna amara tal-ispirtu wis-santu amara ta' kull grazzja amara ta' kull tieba Warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' depp, arka ta' rabta' l-ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-migranti, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara. Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana imnisla minn l-ewwel teba, Sultana imtella is-sema,
Sultana tal-Rosarium qaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Tloba lina qaddisa mmalla biex ikun jistħoqilna dak li wegħedna Kristu. O Alla li liben il-waħdini tijek bil-ħajja bil-mewt u bil-qawmin tijom il-mewt għalanna l-grazzja ta' salvazzjoni ta' dejjem, għamil li tolbuk illi bil-meditazzjoni ta' dawn il-misteri ta' l-Rosarium qaddes tal-Verġni Mbirka Marija, għana nixu fuq dak li huma jgħallmuna u naqilgħu dak li jweduna bil-istess Kristu sidna. Li ta' fumri fil-Madonna bġiet li tim li damet mitfuna fil-qabar. Slim għalik Marija bil-grazzja minn bija l-mulejnija, mbirka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja minn bija l-mulejnija, mbirka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja minn bija l-mulejnija, mbirka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. O Marija li tħall fid-dinja mingħajr teba. O Marija, wis grazzjuża inti l-om li żied glorjuża, inti l-bint inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek, O Marija, aħna nagħtu kull-fuħrija sabiex miegħek inħennija ngawduk fl-eternità.

nqumu bil-wif aw inkantaw il-kelma tiegħek paġna 12. Il-kelma tiegħek hija dawl-mulej. Il-kelma tiegħek hija dawl-mulej. Il-kelma tiegħek hija dawl-mulej. Il-kelma tiegħek hija dawl. Għaliex inta lina il-ħajja.

plisem tal missir, tal ibenu, tal ispiritu is-santu. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu u l-imħabba ta' Alla u l-Aqda fl-Ispirtu s-Santu tkun ma'kom il-kull. Futijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-Misteri Qaddisa.

għarrim il-ktib tal-profeta Ezekiel. F'dak iż-żmien ġietni l-kelma tal-mulej u għalli obniedem, int qiegħed ma nies rashom iebsa. Għandhom l-għajnejn biex jaraw, imma ma jarawx. Għandhom il-widnejn biex jisimgħu, imma ma jisimgħux. Għax huma nies rashom iebsa. Issa int obniedem, kum jekk kull ma jeħtieġlu wieħed eżiljat. Witlaq binar quddiemhom. Dbijet minn fejn int u quddiemhom stess itlaq l-impost ieħor. Għandhom nejn jintekħu li huma nies ta' rashom iebsa.

0: bid istess. Wimbad ħrixt quddiemhom fid-dlam bis-sorra fuq spallejja. L-għada fil-ħodu il-mulej kellemni u qalli o bniedem dawn in-nies ta' rashom jibsa ta' dar Iżrael ma staqsewkx inti tagħmel? Mela qejdilhom hekk jgħid il-mulej kontra l-prinċip li hemm Ġerusalemm hi din is-sentenza u kontra d-dar kollha ta' Iżrael li tinsab fija. Qejdilhom jien sinjala likom kif għamilt jien hekk qatt jagħmlu lilkom fit-turufnament u l-eżilju qatt morru u l-prinċip li hemm fosthom qatt jerfa' s-sorra tiegħu fuq spallejh fid-dlam u jħaffer toqba fil-ħajt biex joħroġ minnha u jgħatti wiċċu biex ma jkunx jista' jara l-art bajnej. Il-kelma tal-mulej ngħidu flimkien. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ġarbu u kiddu lill-Alla l-oli. Ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu. Reġgħu lura u naqsu bħal-missirjiethom. Għawġu triqthom bħal-ark li ħarraq bik flimkien.
1: Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla.
0: Rexuh fuq l-olijiet tagħhom. Kebsulu lejra b'lidoli tagħhom. Sa ma bdan Alla. Biex telbi l-għada u għarrab għal kollox l-Iżrael, flimkien?
1: Ma ninsewx l-emejjel tal-la.
0: Ħalla fidejni l-għadu l-arka tiegħu, fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu. Telaq għas-sejf il-poplu tiegħu, ħadha bl-aħrax kontra wirtu, flimkien?
1: Ma ninsewx l-emejjel tal-la.
0: Nqumu bil-wieqfa.
1: Alleluja!
0: Alleluja! Jiddu wiċċek fuq l-qabdej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek.
1: Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
2: Qari mill-Evanġelju skont San Matteo.
1: Gloria lilek mulej.
2: Dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu. Mulej, xikemm il-darba jrid jonqosni hija biex jiena naħfirlu? Sa seba' darbiet? U Ġesu wieġbu, ma ngħidlikx sa seba' darbiet, imma sa seba' u sebgħin darba. Għalhekk is-saltra ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qoddimu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu. Is-Sinjur ordna li jinbijawu martu u lidu kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddejn xteħed quddiem u jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftitbija kollox iroddlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, bagħtu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minnhom u beda jaqbsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħed quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: stabar ftitbija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu u l-qaddejja raw il-ġraja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu: ja qaddej ħażin, meta jien ħfirt lek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħnina, ma kienx imissek int ukoll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih, u taħ f'idejn min jaħru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missier li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif tem dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Galilija u mar il-Lodija, fl-inħawi l-lem mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Jek niftakru dan id-diskors.

iskors ġesu jiet jiejdu l-disċibli tiju waqt li jiet iżon tifel f'nofsu għaliex kienet għamet tilwima fuq minu l-akbar u kienu ħajibdew il-ferdijiet fil-komunità. U allura ġesu jitkellem spiss fuq allura l-għaqda u għalek tqum il-mistoqsija ta' Pietru u jgħidlu eħ inti titkellem ħafna li għandna nżommu l-għaqda bejnietna li għandna nieħdu paċenzja b'xulxejn illi għandna nfittxu liż-żgħar illi għandna nġibu ruħna ta' qaddejja żgħar mal-oħrajn. U hija jekk ħajoqgħod jonqosni ħanibqa' naħfirlu sa seba' darbiet u diġà għal moħħ Pietru seba' darbiet hija ħafna. U Ġesu jirrakkonta din il-parabola biex jispjega lilu u lil ħadd ieħor illi l-maħfra għandha tkun dejjem. Dik il-ċifra ta' 77 darba f'moħħ Ġesu hija mingħajr limitu. U jgħid illi din hija possibbli għaliex anke magħna Alla ġab ruħu hekk. Alla li jilna ħafrilna mingħajr limitu. Li jilna jaħfrilna mingħajr limitu. Li jilna jaħfrilna mingħajr ma jqatt iżomm għalih. L-unika mod kif aħna nistgħu nitilfu din l-esperjenza tal-maħfra ta' Alla hija appuntu meta aħna nagħlqu qalbna l-oħrajn. Għaliex dak li jiġri l-qaddej tal-parabola. Wara li nħafirlu ħafna dejn għax ma kienx kapaċi jaħfer lill-oħrajn allura jitlef kollox. Jitlef kemm il-maħfra ta' Alla, tas-Sinjur u kemm il-libertà tiegħu. Hekk jew nitolbu l-mulejja tina din hekk il-konsapevolezza li aħna nkunu nafu li aħna narfu inżommu f'moħħna dejjem kemm ħafrilna Alla, kemm jieħu paċenzja bina Alla, kemm jala għajnejh Alla għal ħtijiet tagħna, kemm jadirna kontinwament. Ħalli mbagħad b'dik il-paċenzja u b'dik il-modrija li aħna nirċievu minn għandu immorru għad l-oħrajn biex natu ilhom.

0: il-lani tolbu kuni dawn it-talbit li b'umilta kbira qegħdin irresħoddimek u għamel minna l-kol strumenti tal-paċi u tal-imħabba fost futna. Bi Kristus jidna.
1: Amen. Inkantaw flimkien, paġ 44, nofru dan.

يطلبوا تبجان الساقريفيتشو تييو تاكم يكون يوجب لله المسير اللي يستا كلش. ħares bislim u lejlejn il-Knisja tiegħek u l-qal offerti li qiegħda tagħmilek għax kontint fil-ħnina tiegħek li tajt għall-qawwa li toffrihomlok. U bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulejn magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Inniżżu ħajr il-mulej alla tagħna. Sewaw xirat assew, Missir Qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irodulek ħajr b'ibnek il-Ażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvaturu fid-dejj magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu imwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu u l-Qaddisin kollha biex għandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla Terreżerxti, Spiritu l-Art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ha il-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku koll wara liklaħa il-kalċi, l-ġrat il-ħajr, ta' il-disċipli tijowu għal, hudu iċorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' drubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek.

0: danu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li nietlu dan il-ħobs u li nixorbu tal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi.
0: Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Għax oġbok tilqanawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna b'ġisem wieħed li jinna li nieħdu sehem il-ġisem u d-den ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Iljun, mal-Isħof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna niraqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Xenna lina il-kol nitolbuk, għati li jinna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' l-Verġni ma' t-sommalla Marija, ma' raġel taħħa San Ġuzepp, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kolla li jiexu fil-ħbiberija tijek sa' il-bidu ta' d-dinja. Għamil li maħħu minn faħruk un sebħuk, b'ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jina tal-ilek għalla missir li tista' kollu, x'flimkien ma' l-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jigda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Ola ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħinja u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtilkom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li jint trid fija. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xogħol.
1: Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet ta' d-dinja. Ħin jadawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jistħuqix li titħol taħt is-saqf tiegħi, iżda qejt kelma waħda u ruħi tkun.

0: Ni tar eller bo. Ni tar bo kunde. I bicet armina li aminna bis sagramenti tijek is salvana u twettaqna fid dawl tal verita tijek. Bi Kristus sidna. Dal-jum tal-ħamejs, il-jum ta' twaqqif tal-Ewkaristija u tas-saċerdozju, inkomplu din il-qoddisa b'mument ta' adorazzjoni u tifħir nitolbu mod partikolari għal-vokazzjonijiet. Inbirku lil-mulej.
1: Irraddu ħajr lil-Alla.

xħajr sibt fina u mulina, biex nżil tal-fidwa tagħna. Uħbej ġmielek fost jaċkejkna, biex sal-aħħar tibqa' magħna. Missierna li inti fis-smewit itqaddes ismek tiġi sal-tnatek ikun li trid int kif is-semgħ da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejn miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu is-Santu. Alla ħaj li tista kollox, fidi sħiħa nisselfija. Ħalli nemmen jekk li nifhem dak li int għamilt għalija. Missierna li inti fis-smewit itqaddes ismek tiġi sal-tnatek ikun li trid int kif is-semgħ da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejn miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. L-oħla tagħna xettel f'qalbi u f'għeddej tal-akbar ħnina. F'dan il-ħobs tiġġedded ħajti sabiex fwirtek nidħol jiena. Missierna li inti fis-smewit itqaddes ismek tiġi sal-tnatek ikun li trid int kif is-semgħ da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejn miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Għalb il-ġnus li rittom tijek, żrajt il-kelma tal-imħabba. U xi ġmiel ta' saltna mqazza, kieku fina din titrabba. Missierna li inti fis-smewit itqaddes ismek tiġi sal-tnatek ikun li trid int kif is-semgħ da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejn miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Isma' talbi Ġesu ħelu mill-nar tal-fejn tammar magħna. Ħares bierek ħaddan miegħek bħalma s'issa l-gżira tagħna. Missierna li inti fis-smewit itqaddes ismek tiġi sal-tnatek ikun li trid int kif is-semgħ da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejn miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewit itqaddes ismek tiġi sal-tnatek ikun li trid int kif is-semgħ da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejn miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fis-slim.

ħareġa sewaħna nġbarna hawnhekk biex naduraw biex nitolbuk biex infaħruk. Imma aħna m'għandna ħila nagħmlu xejn mingħajr il-grazzja tiegħek. Lanqas biss nafu nitolbu kif imiss. Lanqas biss nafu nadurawk kif imiss. Ibad fuqna mulej l-Ispirtu Santu. Ħajkunu illi jidħol għalina fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Ħajkun l-Ispirtu tiegħek illi jgħajjad f'qalbna Abba Missier. Ħajkun l-Ispirtu tiegħek illi jixed flimkien ma' l-Ispirtu tagħna li aħna tassew ulied il-Missier. Werrita tas-sema flimkien miegħek Ġesu. Aħna li miegħek inbagħtu f'din id-dinja miegħek insaltnu fil-ħajja ta' dejjem. Ibad fuqna l-Ispirtu tiegħek ħalli jgħallimna nadurawk kif tixtieqt. Mhux fit-tempju tal-ġebel, imma fit-tempju tal-qalb tagħna. Fl-Ispirtu u fil-verità. Għax inti nies bħal dawn tfittex illi jadurawk. Ibad fuqna l-Ispirtu tiegħek mulej Ġesu li huwa l-Ispirtu tal-ħeġġa, tal-entużjażmu. Huwa nar illi qabbad u jħarrek, huwa rieħ illi ħadd ma jaf minn fejn hu ġej u fejn hu sejjer. Huwa qawwa li lilna bnedmin dgħajfa tista' tqawwina. Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej ħalli jħeġġiġna fil-mixja tagħna warajk. Ħalli neħħi t-telqa qudiem is-sejħat tiegħek. Ħalli nweġbuk bil-qalb u mal-ewwel bliva tagħna. Ibad mulej fuqna l-Ispirtu tiegħek biex ikun balzmu u dua għal-ġrieħi tagħna. Ħajkun hu illi jġib il-maħfra ta' dnubietna. Ħajkun hu illi jġib l-għaqda fejn hemm il-firda. Ħajkun hu illi jrattab ir-ras iebsa u marida tagħna. Ħajkun hu illi jwessa il-qalb dejqa tagħna. Ħajkun hu il-balzmu tiegħu, iż-żejt tiegħu illi tfejjaq il-ġrieħi spiritwali tagħna, id-dubji tagħna, in-niket tagħna. Ibad fuqna l-Ispirtu tiegħek mulej Ġesu li huwa l-Ispirtu tal-Għaqda, l-Ispirtu tal-Knisja, l-Ispirtu tal-Ġema. Ħalli jiġbor lil kulħadd minn fejn xteret. Ħalli jaqgħadna bejn ietna, ħalli jagħmilna verament aħwa. Ħajkattar l-imħabba ta' bejn ietna. Għaliex minn dan jaraf kulħadd illi aħna dixxiepli tiegħek Ġesu. Mill-għaqda illi l-Ispirtu Santu kapaċi jġib fostna. Ibad l-Ispirtu Santu mulej Ġesu li huwa l-Ispirtu tad-dixxerniment. Illi huwa dawl illi jikxef dak li hu moħbi.
huwa dawli li jiena narfu ħaġa minn oħra. Huwa dawli li jiena niddistingwu bejn it-triq li twassal għandek u it-triq li tieħu l-bogħod minnek. Għati l-ispirtu tad-dixxerniment partikolarment il dawk il-li qegħdin f'salib it-toroq tal-ħajja tagħhom. Bis-seminaristi tagħna. Il dawk li huma fil-formazzjoni. Il dawk li qegħdin jiddeċidu dwar il-futur tagħhom. Ħajkollhom id-dawl tal-ispirtu tiegħek mulej biex jażlu li jgħidulek iva bil-qalb biex jażlu dak li inti ppjanajt għalihom illi huwa l-akbar ġid tagħhom. Għad il dawn kollha mulej spiritu ta' ġenerożità biex jingħataw għas-servizz tal-Knisja tiegħek. Skont il-missjoni u l-mod illi inti għażiltilhom. Fuq kollox mulej ibad fuqna l-ispirtu tiegħek li huwa l-ispirtu tal-Qudusija. Ħalli jagħmilna qaddisin. Ħalli jenna nilħu l-iskop illi għalih ħlaqtna. Ħalli jsaffi dak kollu li mhux tal-ġenna. Ħalli jwassalna fil-post li jintħejjejt għalina fil-glorja tiegħek. Ibad fuqna l-ispirtu tiegħek mulej Ġesu.

50 skite, jo nkomplu mbogġuru, na u d-dim ġesu, namdu l-intenzjonijiet tana. Niftu l-qalb tana u d-dimu nkunu sinċira u d-dimu. U nħallu ħiħobna, nħallu ħiħares lejna. Nħallu ħiftaħ il-qalb tiju u d-dimna. U jurina l-verita.

0: sep seua adesor.
1: In sabo vdavni lijem je preparacioni al festa ta tluhta Maria fissema be ruhu bil ġisem kalla irejt itada. U hija okkażjoni għalina biex jekk nimmeditaw fuq id-destinazzjoni ta' ħajjitna fuq dak li nistqarru fil-kredu kull nhar ta' ħadd. Illi aħna nemmnu mhux biss fil-ħajja ta' dejjem, imma wkoll fil-qawma mill-imwiet. Aħna nemmnu illi aħna li mmutu u l-ġisem tagħna jara t-taħsir għad nerġgħu nqumu mill-mewt u b'ġisimna ingawdu lill-Alla bir-ruħu bil-ġisem bħal Marija ingawdu il-glorja tas-sema, il-glorja ta' Ġesu. San Pawl fl-ewwel lettra l-Korintin lejn l-aħħar fil-kapitlu 15 jinduna illi meta huwa tkellem fuq din il-ħaġa mal-insara ta' Korintu kien hemm instaqsam ma' kif jista' jkun. Kif jista' jkun aħna nqumu bil-ġisem? Kif jista' jkun dan il-ġisem illi jsir trapp qatt jerġa' jara lill-Alla? San Pawl ma jafx jirrispondi, jaf ħaġa waħda biss. Jaf illi Ġesu illi kien mejjet irxoxta. U dak Ġesu illi jirxoxta fi triq ta' Damasku kelmu raħ. U allura jaf illi dak li aħna ma nistgħux nifhmu jew naħsbu Alla xorta jista' jwettqu. U din l-unika ħaġa li jaf Pawlu biex ngħidu hekk hija l-bażi ta' din il-fidi tagħna. Illi bħalma Ġesu miet irxoxta, hekk ukoll dawk kollha li jorqdu fi Kristu qatt iqumu miegħu. Meta niċċelebraw lil Marija illi ilmu lej jilqaħħa fil-glorja tiegħu bir-ruħu bil-ġisem, qegħdin fost l-oħrajn niċċelebraw din il-verità. Dak kollu li jiġri f'Marija veru huwa privileġġ tagħha. Jiġri fija u fija biss. Sa ċertu punt. Imma dak kollu li jiġri Marija fl-istess ħin mhux tagħha biss, imma huwa wkoll tagħna kollha kemm aħna. U din ma ngħidu wiex aħna għala Ġesu innifsu. U kemm il-darba. Qal pereżempju darba minnhom ikun hemm mara illi minn ġol-folla tqum tajat, ħa nisimgħuha fil-qari tal-fġili għada flaxija jekk alla jrejt tkun tajat u tgħidlu mbierek il-ġuf li ġabek u s-sider li rdajt. Daqs li kieku Marija kellha xi privileġġ weħida illi bġufa bil-ġisem tagħha iġġib il-Ġesu fid-dinja u bis-sider tagħha tredda u tmantni lill-Ġesu fid-dinja veru hija biss għamlet hekk. Imma mbagħad Ġesu lil dik il-mara jgħidilha imma aktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u wettquha. U dak privileġġ tagħna mhux ta' Marija biss. Kull darba li jkellmuh dwar ommu Ġesu xeħet l-spotlight fuqna kollha biex jgħidil nisma dak li ġara f'ommi jista' jiġri fik. Jista' jiġri anzi fikom. U kull darba li aħna niċċelebraw il-festi ta' Marija niċċelebraw dak li jagħti jkun fina. F'dan każ li ġisimna għati hu. Illi bir-ruħu bil-ġisem aħna qed ingawdu l-glorja ta' Ġesu. Marija dan qed tagħmlu minn issa u għalhekk huwa privileġġ. Aħna dan qed iseħħ fil-milja ta' żmien, fl-aħħar tad-dinja ngħidu aħna. Meta Alla jsejjaħ il-mejtin. Dak li nistqarru fil-kredu. Aħna nemmnu fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U l-ħajja ta' dejjem. Il-ġisem tagħna mhuwiex għalhekk qarrimi huwa dak illi aħna għandna biex narfu u nħobbu lil Ġesu f'din id-dinja u biex nimxu bih lejn is-sema. li kiku mux għal-widnejna kif stajna smajna l-kelma ta' Ġesu. Li kiku mux għal-ġisimna kif stajna ċelebrajna s-sagramenti. Li kiku mux għal-ajnejna kif stajna obdejna lil-ġesu li jgħidilna xobbu li xurxin. Kif stajna? Ek dan il-ġisem li ġesu tagħna illi ħalaqna bih mhuwiex għal xejn, mhuwiex għal ftit żmien, huwa l-istrument li aħna għandna biex naslu għandu. Hekk jew bl-interċessjoni ta' Marija nerġgħu nifu fis-skiet u inħarsu lejn il-ġisem ta' Ġesu mill-ġdejt. Bħalma qalu lil San Pawl nistgħu nerġgħu ngħidu aħna ma kif jista' jkun dak il-ġisem. U San Pawl jgħid, jiena ħaġa waħda naf, illi Ġesu li kien mejjet irxoxta u dak li jarina ma jistax ikun għali huwa possibbli. U allura Ġesu li jinsab fil-ġisem hawn, Marija li tinsab bir-ruħu bil-ġisem ħdejh, aħna li nemnu illi bir-ruħu bil-ġisem qed inkunu salvati totalment. Hekk jew inħarsu lejn il-ġisem ta' Ġesu. U nitolbuh ibirek il-ġisem tagħna, il-persuna tagħna, lilna kollna kemm aħna, dak kollu li hu tagħna. Biex b'dak kollu li għandna ruħu ġisem, nibqgħu mexjin warajh sa ma naslu ħdejh.

Abbiamo il cibo, il barcata Gesù Eucaristia e un etolbo frimpin, alla dosia da sacerdoti. O Gesù sacerdote eterno, zommi sacerdoti tiec, felken, tal alp tiec em azza, fin hat maestalium. Zomblate bai deomi consagrati, nicolium emissu el gisem em addes tiec. Zomblachtia shofteium, e hamro biddem em addes tiec. Zom safio in beda mil fruatta dinia lil album e sigillata bil caratru etern da sacerdozio. Amel il mhabba tijek tħarisom fit nassis il mibeda ta' dinja. Bireku kattar il-hidma taħħum u amel il-rwih li għalijom jahatmu ikunu li l-om ta' ferħu ta' farax din id-dinja ta' gloria kbira fis-sema. Itolbu għal-benefatturi ħajjinu mejti. Sirna li jinti fis-me wieti tqandes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgħda fl-art. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miek, imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frod tal-ġuftijek ġesu. Gloria lil-missir u lil-liben u lil-spirtu u s-santu. Atijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistri u fisli.

Nitolb, u għalla li f'dan is-sagramenta l-ħaġib ħallejt il-nattifkira tal-passjoni tijek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misseru tal-ġisem u d-dem tijek. Ek li nħossu fina bla eda dak li repetilna l-fidwa tijek. Nitli teħix fis-saltana.

ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla, veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek għall-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek it-tluħ l-arjus taħħa fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Arus kastismu taħħa, birek għalla flanġu l-għaddisin kolla tiegħu.

0: sent al missir o taliben o tali spiritu vis santu.
1: Amen.
0: L'angelo ta' Allah habbar lil Maria.
1: Vi asaret om mill spiritu santu.
0: Slimarik, Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria, om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mawtana, ammen.
0: Awn jien il-qaddeja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost il-nisa, Umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria, om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen.
0: U liben ta' Alla sar bnidem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka inti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Maria, om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen.
0: It-tlopalina għaddis u malla
1: biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa b'fruħna mulej il-grazzja tijek biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bnidem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.

Ger tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Pjazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal-booking ċemplu fuq 99 76 54 jew 99 88 44 01.

Rally kbir tal-festa organizzat mill-aqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat.

fall. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq iz-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja, iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sa nhar l-erba' 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-Solennità ta' Tluħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fir-Għodu, fis-Sitta, fis-Seba, fit-Tminja u nofs, fl-10 nieqes-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-7. Dakinhar ukoll huwa id-disa' sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-Għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Għolja ta' Ammar, tluq mill-Pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-Għodu, mal-wasla fuq l-Għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Francesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Agius 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Giuseppe Portelli mixara għawdex felu is-sitt sena mill-mewt tiegħu li ġrat fil-15 ta' Awwissu 2020. Qatt nissi u nfakkar bozza kbira mill-li solidu Francis, Leli, Tony, Rita, Rose, Maria, Giuza, in-nisa u l-irġiel tagħhom, oħtu Vittoria, nepputijiet bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xahar għawdex, nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom.

tlettax ta' Awwissu, San Ponzjanu, Papa u Martri, u San Ippolitu, Saċerdot u Martri. Ħadu l-martirju għal-ħabta tas-sena 235. San Ponzjanu sar Papa fis-sena 230. Sentej wara se jaħsinu dufruma li ikkonferma il-kundanna tat-teologu kbir Origene tal-Alexandra. Fis-sena 235 fil-persekuzzjoni tal-Imperatur Ruman Massimo, Ponzjanu kien eżiljat f'Sardinja biex jaħdem fil-midjieri. Hemm intaqa ma' San Ippolitu li hu wkoll kien eżiljat mill-istess imperatur. It-tnejn mietu minħabba it-tbatija li sofrew. San Ponzjanu kien ilu papa 5 snin u San Ippolitu kien ilu antipapa 18 sena. It-tnejn mietu fil-paċi ma' xulxin. Ippolitu kien irriżenja minn antipapa u Ponzjanu irriżenja minn papa biex jilħaq ieħor f'nuku. San Ippolitu twieqa tal-ħabta tas-sena 170. Kien ġa qassis magħruf meta fis-sena 202 oriġina semgħu jipritka f'Luma. X'aktarx li kien dixxiplu ta' San Ireneu u ta' San Clement mill-Alexandra. Kien wieħed mill-aqwa teoloġi tal-Knisja fit-tielet seklu u ħadem bisħieħ kontra l-ereżija ta' żmienu. Kien tant imħeġġeġ li Zahansitra akkuża lill-Papa San Zefurinu li ma kienx pront biżejjed biex jintabaħ bl-ereżija u jikkundanna. Hekk ukoll reġa' għamel mal-Papa San Kallistu li kien tela wara San Zefurinu. Anzi din id-darba ħalla lilu nifsu jiġi elett l-ewwel antipapa mill-grupp li kellu madwaru. Baqa antipapa u antipapa wkoll fiż-żmien San Urbanu u San Ponzjanu, suċċessuri ta' San Kallistu. Uħud mill-obri tal-kitba tiegħu huma it-tradizzjoni apostolika, rifjutazzjoni tal-ereżijiet kollha u filofumena. Ippolitu rikonċilja mal-Knisja permezz tal-Papa Ponzjanu, forsi ftit qabel. U tnej kienu eżiljati f'Sardinja. L-ibsma tagħhom ġabuhom Ruma u difnuhom b'numuri kollha ta' martri. L-Ponzjanu difnuh fiċ-ċimiterju ta' Kallistu u l-Ippolitu fiċ-ċimiterju ta' Ċirijaka fit-triq Tibutran Tina fejn l-ammiraturi tiegħu ammiru statwa li illum tinsab fil-Librerija Vatikana.